0: dere butikken med, med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I da i forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt i hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet i tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både i forhold til servicer, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
1: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet i gang. Og kundegruppen ganske bred.
0: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker i markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent i markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV-UTV-butikk. Dette et ben til å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her i Rødfoss da.
1: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
0: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang i året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimo ut til kunden, og bistå dem med å få det innslett på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Er du redd for å binde opp mye kapital i et sånt prosjekt?
0: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo i utgangspunktet et varelager vi har installert i, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
1: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimo skal inn i butikken sammen med ATV'er og UTV'er, og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
0: Den har fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten i det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør i markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklippere vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment attatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper attatt. Hvorfor ikke?
1: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag i Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
0: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
2: Skal vi ønske lykke til?
0: Jo, takk.
3: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for Elite Bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget. And you can dance for inspiration.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen Lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her i studio. Og hvem er det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du er Gjøvik-jente.
2: Ja, jeg har blitt det. Nå har jeg liksom blitt på en måte, nå er jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da. Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem er det?
3: Nei, er det Kaja?
1: Kaja? Mm. Vilberg? Nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du er ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo.
3: Mm.
1: Hva er det?
3: Jeg er med i et kor som heter Orgo.
1: Mm.
3: Selv om vi er kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja. Hvordan er det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Toten-området?
3: Ja.
1: Ja, er det.
3: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
2: Ja.
1: Altså, det er det du ser det på.
2: Ja, absolutt. Nei, men det er jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes er så hyggelig da. At det er så mange, man har så mange fine møter med folk.
1: Ja.
2: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
2: Så det synes jeg er veldig fint. Og det er jo ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det er veldig fint.
1: Er det godt med kjente ansikt, er det ikke det?
3: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år i Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
2: ta alle plasser.
1: Så måtte du flytte etter.
3: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Så synes jeg det er fint at det er noen her som har dialekten enda, da.
3: Ja,
1: det er litt sånn hunddars-dialekten.
3: Ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
3: Ja.
1: Ja,
3: det er vanskelig å holde på det i Oslo.
1: Ja, det er vel kanskje det.
3: Ja.
1: Men nå er det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da.
2: Mm.
1: Som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: Ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det jo bare å følge med videre her på Toten Radio. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk.
0: Mm.
2: Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet. Da.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her. Da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja. Ja.
1: Så folk har søkt om å være med. Så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til på en måte Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja, så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og land også.
2: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da er det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg ha øvd jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du, jeg er jo ikke Sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
2: Ja, det liker å se deg slite.
0: Alle
2: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønbånd. Sysjønbånd. Ja, hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyte jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved skysstasjonen, nede ved parken der.
0: Og der er det fint scene og sånn, er det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i musikkfest da.
0: Ja. Kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, klart, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt mer musikk. Julie, da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med dig?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, ja. Men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen I dag. Musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen. At det, ja. Altså, det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt. Ja. Det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg... Jeg har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort ja, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver enn det var en periode.
0: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang,
0: ja.
2: Og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men ja. Jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det,
0: ja, ja.
2: Og at det der kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at på en måte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
2: Mm.
0: For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja. Mm.
2: Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlig for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat.
0: Ja, ikke sant?
1: Og artister ja. Som har masse spillejobber I løpet av et år.
0: Ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallene I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja, det bra.
2: Jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til I september?
1: Jeg møt opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja.
2: Mm.
0: Ja, men da må jeg bare si tvi, tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk. Ja, tusen takk. Det break a leg, den jeg vant til.
0: Ja, du har, ja.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Men her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt. Der begynner ikke den totale solformørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag er det, cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsiden til gotaf.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Dette gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg se litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Kan slappe av.
3: Ja, man kan sove at den. Og Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fin trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozette. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med toradier. Det lærte omtrent på samme måte som en toradier. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får den svingende lyden.
2: Ah, derfor, ja.
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lærte jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for det bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja.
3: Jo, er det sant?
2: Det miljøvennlig.
3: Ja, ja, det det. Og da driver seg effekten, hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for en strakspiller.
2: Ja, det litt rolig.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Tornerose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Tornerose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte jeg på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Som vet du. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så tomatene de rusler fra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har jo opp mange tomater her, ja. Men det hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minner tilbarsatt for noen år siden, når du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja. Men for å løse tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverde tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: Og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med stemmen.
0: Det du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja. Spiller vist litt gærlig sånt, så det hender må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når den skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når man driver med natta.
0: Ja, det nettopp det.
1: Plutselig så har det gått 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at Velle, eller grenene her, skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vell da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vell som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det helt nydelig inne opp at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det har blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar, sånn som på helg da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, og så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til noen andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. det, for å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det opp etter likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den vare, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, Dessa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Vell her i Midtåsen, er det da?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Vell. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk etter nå, etter den investeringen de har gjennomført?
3: Da har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: Takket å være en dyktig utleieansvarlig.
3: dyktig og dyktig. Jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant. Og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt av rette. De har alt med hensyn til, til det som skartall på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, salderslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta deg en tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt er en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.
4: Bienvenue, c'est Joe.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Solin og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Solin mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt en avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Solin kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Solins nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Solin, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at Vi har haft gjentatte møter där vi har diskuterat och pratat på husleje, tilpassing til husleje och de har gjort det. Nå, når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleia. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og det vært det de må se helt bortifra og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
2: Nå sa jo Sørensen at kommunen fraviket avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
4: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller. Sånn at... Det jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid, jo relatert til bygget, ikke driften vår.
2: Men du enig i at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådhusselskapet har hatt fordeler til at det, i henhold til kontraktet at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var en totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, i hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på den gang.
2: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
4: Nei, urettferdig og urettferdig, så det vel sånn det Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, kan vi si, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli, uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
2: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke, og skulle du da ikke ha betalt husleie?
4: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om, men da jeg da spørte dem etter, altså der var jeg på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det et stort hus, det mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått ut over kunden da. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en ordentlig måte. Da. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke er ønskelig at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slippe å gå ut av kunder da.
2: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
4: Helt umulig for meg å si, når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet Altså, jeg har jo brylluper som boket som jeg vet jo ikke hvor de om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det så kø.
2: Nå det jo politikere, da, formannskapet, som eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
4: Altså, jeg skal si, det ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde jo i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
1: Og det var Heidi Grindvoll Solin i Bakstekjelleren som også avslutter driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det er med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av seg tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Det er jo helt spesielt å høre den, jeg har tatt meg bare nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså. Ja.
2: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Ja, det er dimensjoner. Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

fra alt det travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her er sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet og en ny vise som heter Ro, ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unge gutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta oss og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: og dette er, lykkes du veldig med, og ikke minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Leo.
1: Dette Nyhetskanalen.
2: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
3: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
4: Tusen takk.
5: Takk for det.
3: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
5: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
3: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
5: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
3: Ifra ena tone.
5: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
3: Ja, riktig.
5: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
3: Se der, ja.
5: Og det er han litt stolt av.
3: Ja, og ja, det kan være. Og dette er 10 år siden?
5: Det er 10 år nå i september.
3: Mhm. Kjell, det samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, det samarbeidet?
4: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
3: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
4: Som regel, nå det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt teksten, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klare på dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
3: Ja.
4: Så det.
3: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
5: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da.
3: Mm.
5: Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
3: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på deg også?
5: Det hender. Jeg har noe.
4: Det er veldig lite. Også.
5: Det er veldig lite,
3: ja.
5: Men det hender.
3: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
5: Hyggelig det da.
3: Ja, men det mener jeg virkelig.
4: Så, ja, takk for det.
3: Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
4: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badevekta mi en gang jeg står oppe, altså.
3: Ja.
4: Ja, nei, det god, godteri godt.
3: Ja, altså, den forfører lokk og her, Tone.
5: Ja.
3: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
5: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
3: Ja.
5: Ja.
3: Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
5: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører vise at danne sine egne bilder.
3: Ja, for det det handler om.
5: Det det handler om.
3: Ja, ja. Og Kjell,
4: ja.
3: Et berusende smaksmareritt.
4: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skal gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
3: Det noe med det.
4: Ja.
5: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hadde lyst til.
3: Ja. Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
5: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Love.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeri Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: 9:00. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før 10:30.
1: Hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller det som favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, der. Ha det bra!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei, Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noen busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det et veldig stort høydepunkt. Det veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil da kanskje stille spørsmålet, hvem er Pearl da?
3: Ja. Jeg er jo født i 1964 i Moss, og er mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så er jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det er jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose, har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva er det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med er en klinisk hypnose. Det er en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring, eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det er jo klinisk, det er jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det er en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det er den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, hva skjer da i hjernen på folk?
3: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt dette å være autopilot.
3: Autopiloten, ja. Den er, alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
2: Det er noe du ubevisst har?
3: Det er at denne, det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om Unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
2: Og hva er da målet?

0: Du her for å være, så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
0: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
0: Mange ganger.
1: Ja.
0: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
0: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det er forskjell på de forskjellige metodene som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Leinhardt-metoden da?
0: Mm. Jeg lager aldri en standardbehandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så er samtlige skreddersydd, og det er noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva er det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det er en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Men nå var du inne på unger da. Hva er det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... Sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen. Tar mange reiser til regnskogen blant annet. Og det er veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det er mer jobb, men allikevel de tar det mye raskere.
1: Mm.
0: Ja.
1: At jeg var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
0: Når det gjelder voksne, så er alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det er stort sett det målet som er for de voksne. Men det er jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype deg enda litt mer?
0: Hva hypnose er?
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller 4. Jeg pleier å ta imot 4 endringer, det er målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer... bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da er det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse 4 punktene gjennom hele reisen din. vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom

0: gjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
0: Ja, man må jo ønske.
1: Øyteoperaten sier at
0: det... Ja, det hender det. Det hender det. Det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det er faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det er forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose er en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det er begge deler.
1: Mm.
0: Og det er også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
0: Mm-hmm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det er jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så er vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det er vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også, dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen. Men det er klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne,
0: ja.
1: Er det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi er liksom ikke helt der hvor fantasien er like viktig, men for barn så er det en del av oppveksten deres.
1: Mm.
0: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så er det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det er jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva er det som er forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose er best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som er målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Lodur Lionheart.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud her i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi.
1: Ja. Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja. Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta I går, den veldig levisk.
2: Ja, nei, kanskje det. Det er det som så spennende å høre hva... man blir jo blind selv, da. Så jeg prøver å ikke høre for mye. Høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bakgrunnen til låta? Hva legger du inn?
2: Akkurat den låta her, så tenker jeg at folk skal få legge litt I det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn som det I flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om. Men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting I det. At det kan være litt sånn... Bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja. For det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
2: Ja, det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen I mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har... trykt de til mitt hjerte.
2: Altså bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt ja, uvanlig.
1: Ja, sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk I skøven og plutselig var jeg sliten eller noe. Så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig? Er jeg nå? Så det jo også I bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt eller noen du kan ja, du kan si det som det til på en måte. Så det her ligger det mange her den sånn kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill I eget hue, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute og på konserter, at musikk ikke bare musikk, musikk når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg I den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit, da, noen kan ha sagt at den låta var avgjørende I en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp I det og der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på veggen. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk viktig. Nei, det det verste. Det det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til den konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes den altså, eller så det bare en fryktelig uvane. Så dette sånn, noen ganger, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at jeg her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle de andre ikke det.
2: Ja, så. Men, så det jo, men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som noen virkelig ikke koser seg helt tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, Og den låta der trengte jeg å høre. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også. At folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet. Og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før. Og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut. Og jeg tenker, nei, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, gadd ikke å høre på meg synge. Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg gadd ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og I noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt tusselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå, jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimprer, den der vil jeg klare å gjøre selv om det 200 foran meg. Det for det jeg ønsker å gjøre. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det. Nå skal det presteres. Det så gjennomskuelig, tror jeg.
1: Ja.

0: Vi har fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker jo være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser. Det har det vært, så... Men fremover så det vel nå i nær fremtid så det Hamar og det Nevlunghavn, det Kristiansand, det jeg vet ikke, jeg husker ikke. Men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det gleder jeg meg til altså. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det det.
0: Den så neppå, og det
1: Ja, ja nei, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes ja, jeg det skal.
1: Absolutt.
0: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 salmer og Levi. Men salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett.
0: Ja, når du nevnte det for meg første gang for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer.
1: Ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du så mikser det da, på pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det som, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det også skal være sånn, å, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Mm.
1: Og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder.
0: Mm.
1: At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger i når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som helt koko, rett og slett. Så det mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss også synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei, det dere som har førpremieren.
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekta di, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så er jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Men så jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge i følgen jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det er fresht. Han som har produsert heter Bernt Lunde Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til og med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det...
1: Men det må jeg dra ut han, så det folk ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, det må... det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, jeg kan bare nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager. Mm. At det en sånn ønskelista, en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg... Alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård er en av de viktigste historiske bygningene i distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget i 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det er virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den i dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så er det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå i sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se av det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt i sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt i parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så er det noe som ganske kjent i dag, en farve som heter Gjøvikblått.
3: Det stemmer, dette var jo midt i empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det er jo noe du kan se spor ta i Gjøvik i dag. Det er rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det er hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som har skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Åja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det er som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da er det jo så heldig da, at man får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn i denne fantastiske hovedbygningen som Kaspar og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul i 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård er jo fredet, både parken og alle bygningene, og for det viser til glassverkstida i Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår i dag, og interiøren møter, det er slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og er jo akkurat slik som noen forlot det, for den siste eieren på Gjøvik gården, Alf Mjøen, han var så glad i byen sin, og så glad i folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det i dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård i dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og i distriktet rundt er veldig glad i Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt i sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det er 17. mai-feiring der, det er julemarkeder, det er skolebesøk, det er gratis konserter på tune hver lørdag klokka 2 hele sommeren. Altså, dette er en plass som folk bruker, enten du er gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan du få en opplevelse, enten du vil gå i lekeparken, eller fordype deg i historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kven i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Og reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedsjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan den bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, som heter Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Varma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kvælen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst da, og høre på skåblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, og for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakkt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner I sommer?
3: Nei, det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjerbom Bjerkhagen, fra redaktør i OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge i Hadeland, og også vært i Ringerikes Blad, og så havna du i OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg vært her før også, så jeg jobber i OA i, ja, det må vel kalle det ungdommen, når jeg sånn tidlig.

0: det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Det, jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsiden vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
1: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
0: Mm.
1: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen.
0: Ja, det hadde vært dumt. Men da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
1: Eller standardisert.
0: Ja.
1: For når vi lager disse resine som felles for mange i papiravisen, så er det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da. Der dette handler, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
0: Nei.
1: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noen ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
0: Litt mer furore rundt det.
1: Men det jeg sagt, da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
0: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
1: Altså, dette jo en, dette en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stillingen skal se ut. Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
0: Ja.
1: Så det påvirkes ikke av dette her.
0: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
1: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
0: Nei.
1: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det en og alene vi som bestemmer. Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så der lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
0: Noen andre voksne som
1: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss, å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik, så det veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle hvis ikke så hadde vi vært det vel ikke pent å si deep shit. Det veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
0: Ja, det en stor driftsfordel.
1: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret I Gjøvik for oss.
0: Nei.
1: Ingen fare.
0: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
1: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til si Facebook og Google kom tidlig 2000-tall.
0: Ja.
1: Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonsinntekter.

0: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover ved bruk? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
1: Og dette kjempespennende. Det jo mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hva vi, hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
0: Nei.
1: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forse, tror jeg, å bevare på. Det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor I vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
0: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn I KI, og så skriver den, transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette og så får vi forslag til det og så bare ok, litt lengre og litt kortere så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer men blir det et kappløp til slutt at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
1: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på I dag, jeg skulle nødt til å komme at om kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI I vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig av at du abonnent. Sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende. Det kjempespennende. Men hva bruker du KI til I din hverdag da?
0: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TrippelTex. Og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT. Hvor finner jeg det og de posterings i TrippelTex? Og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
1: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det. Så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at med som er riktig.
0: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
1: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen jeg ikke så god på.
0: Nei.
1: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes du jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
0: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å penta meg og takke når jeg får hjelp, da.
1: Ja.
0: Og da forestår han jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
1: Men der er du inne på noe som er, det som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn det som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
0: Ja.
1: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn. Og der Det er jo litt trist, det er fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
0: Det er det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
1: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Og det også kan jo bli litt stusselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI,
0: ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
1: Dette er 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedialdelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte, om det var i 2021 eller hva det var den gangen, det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en eller annen idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare i et digitalt format, altså e-avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da er jeg digital. Mm. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den. Men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter heldigitale.
0: Mm.
1: Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale. Så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir, så ser jeg at nischer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
0: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen og...
1: Ja, ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
0: Nei.
1: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunderen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
0: Det noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
1: Ja, og det noen som veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på dette her, den har fryktelig rådete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
0: Nei.
1: Så her, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at man må vel sørge for at innholdet relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
0: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecil.
1: Tusen takk skal du ha.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Da det alt om mandag klokka 6, og vi ønsker deg god morgen med litt nyheter her på Totenradioen, både riks og lokalt.
3: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter i sommer, mot 650 i samme periode i fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert i Lyngdal i løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd i minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene i sammenheng og har sikret seg spor i saken. De ber om tips fra publikum. En mann i 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 i Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen i Belgia nå dobbelt så stor som den var i går. 3000 hektar rammet i det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene i området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender i streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer i streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik, og konsernsjef Klara Lise Aasen sier det nye finanshuset et tydelig bevis på at banken satser videre i Gjøvik-regionen.
5: Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
4: En mann og en kvinne i 30-årene varetektsfengslet i 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar tirsdag. De ble senere pågrepet ved CC Gjøvik og siktet for grovt tyveri. Retten mener tyveriet hadde et profesjonelt preg, blant annet fordi en spesialtilpasset veske ble brukt. Dette melder NRK Innlandet. Entreprenørbransjen her i Innlandet under kraftig press fra høye dieselpriser og lav byggeaktivitet. Maskinentreprenørenes forbund sier til HA at enkelte nå selger maskiner for å unngå oppsigelser. Østre Toten må forberede seg på å ta ansvar for flere spesialiserte helsetjenester i fremtiden. Ordfører Bror Helgestad sier til Totens Blad at kommunen allerede har mer enn nok med dagens oppgaver og mangler kapasitet til å tenke nytt. Han etterlyser derfor hjelp til innovasjon når kommunene skal få stadig større ansvar. To personer ble pågrepet etter en hendelse ved Gjøvik politistasjon fredag kveld. Ifølge Innlandet politidistrikt ble begge siktet for forsøk på grovt skadeverk etter ildspåsettelse i tilknytning til politistasjonen. Den ene i tillegg anmeldt for vold mot politiet, og begge personene ble kjørt til arresten. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: da var helgen over da.
1: Ja, det var.
0: Så da er vi her igjen.
1: Ja, vi tilbake I rute.
0: Ikke det deilig?
1: Jeg liker egentlig rutiner. Jeg litt sånn kontrollfrik. Jeg liker at ting ordning og reda.
0: Men så jo det at nå jo hverdagen tilbake for fullt for de fleste.
1: Ja.
0: Nå det...
1: Høyskolestart da.
0: No turning back.
1: Nei, men det får vel ikke gjort ellers heller.
0: Nei. Vi har en del vi skal innom den timen her også. Jeg skal ta en liten titt på avisrunden og kikke litt på noe av det som avisen har skrivet I helgen, blant annet. Mm. Og så det noen andre ting også.
1: Ja.
0: Nei, ja.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Skyet første del av dagen, delvis skyet lett skyet utover formiddagen og ettermiddagen. Tirsdag det meldte skyet, litt sol på ettermiddagen, det samme for onsdag.
2: Dette Totenradio.

Vi skal som vanlig her på morgenkvisten ta en liten titt på hva avisene skriver. Noe av det som var aktuelt i helgen. En mann i 60-årene er varetektsfengslet i en uke etter brann i en tomannsbolig på Kapp torsdag forrige uke. Mannen er siktet for grovt skadeverk, og boligen ble totalskadet. Men ingen personer kom til skade. Retten mener det fare for at bevis kan gå tapt eller bli påvirket, blant annet digitale spor og funn på branntomta. Der skriver Oppland Arbeiderblad. Studentsamskipnaden i Trondheim, Ålesund og Gjøvik har vært utsatt for et datainnbrudd. Dette her skriver Totens Blad. Opp til 780 studenter kan være berørt. Og det er en risiko for at personopplysninger har kommet på avveie. Studentsamskipnaden har varslet både de berørte og datatilsynet og sier at sikkerhetshullet nå er tettet. Angrepet ser først og fremst ut til å ha handlet om å tjene penger på SMS-verifisering. NRK Innlandet forteller at avtroppende AUF-leder Gaute Børstad Skjervø har fått en ganske spesiell gave. Maren Lundbys verdensrekordhjelm. Ja, komiker Ken André Ottesen står bak, og hjelmen skal være et symbol på støtte til ungdomspolitikere som utsettes for hets og trusler. Skjervø har selv fått svært mye hets på nettet, og PST har gått gjennom rundt 5000 meldinger sendt til ham. Planen er at hjelmen nå skal bli en årlig vandrepris til ungdomspolitikere som står i slikt press.

0: Hun var ikke helt sikker da. I'm like a bird. I only fly away. I don't know. Just,
1: har du spist fuglefrø til frokost?
0: Ja, jeg har noe sånt. Nelly Furtado, vi skulle 26 år tilbake I tid.
1: Ja, tenk det. Da kan jeg regne meg fort tilbake som det måtte skjønne jeg at det var I år 2000.
0: Ja, fy, du god.
1: Ja, jeg vet.
0: Å, det noe mer, eller?
1: Jeg har skiftet batterier på kalkulatoren min, sånn da.
0: Ja, har du det? Vet du at jeg hadde sånn kalkulator-kalkis?
1: Kalkis.
0: Med sjekk solcelle på.
1: Ja.
0: Ja, det var kult.
1: Og før så tok vi kalkulatoren, og så kunne du, fikk man et sånt stykke, så regnet ut, så snudde du kalkulatoren opp ned, og så fikk du et navn eller et ord eller noe sånt. Husker du det? Vi drev med det.
0: Vet du hva jeg fikk beskjed om av læreren?
1: Nei.
0: Vi måtte lære oss hoderegning. Vi kom aldri til å gå med kalkisen I lomma.
1: Nei.
0: Så feil kan man ta, si.
1: Stemmer, ja.
0: Så, men... Det skulle man bare visst. Ja, nå har man mer enn bare kalkisen I lomma. For
1: ja, ja, ja.
0: Hele verden oppi der.
1: Ja.
0: Ja. Men du,
1: ja.
0: Det var Nelly Furtado vi spilte altså.
1: Ja, det var det det var. Vi snakker oss litt bort.
0: Det sånn digresjon. Hele morgenkvisten en digresjon, rett og slett. Så, men skal vi kikke litt på trafikken, kanskje?
1: Ja, jeg synes vi skal gjøre det.
0: Ja. Ja da, dette her meldingene fra Statens Vegvesen, og vi starter på Fylkesvei 2388 Gjøvik. Veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 2366 mellom Ørustuen og Øru. Her det lysregulering fra klokka 7. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune så det manuell dirigering fra klokka 9 med fartsgrense 30 km I timen. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det fortsatt lysregulering I begge retninger.
2: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat

0: at de forsikringen jeg trenger ikke okker mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hvis jeg skal åpne telefonen min, så er det jo bare å vise ansiktet sitt, og så vet den at det er meg.
1: Ja.
0: Men hvis jeg da har en person som ligner meg, hva skjer da?
1: Ja, det er sånn som mine to døtre som stadigvæk, jeg har også sånn ansiktsgjenkjenning på min mobil. Og hvis døtrene mine da skal inn på mobilen, og som oftest så handler det om at de skal legge noen sanger i kø på Spotify-en min, og så har mobilen låst seg, og så holder de den foran sitt eget ansikt, og så er vi såpass like at de kommer inn på den.
0: Det skal ikke, skal ikke være sånn.
1: Nei, jeg tror ikke at hun på 28 synes det er kult at du ligner en dame på 57, nei.
0: Det er bra for deg, da.
1: Ja.
0: Et bilde av ansiktet ditt kan i verste fall bli brukt av svindlere til å forsøke å lure systemer for ansiktsgjenkjenning. Neimen.
1: Men er det andre steder enn på mobilen vi har det, da, tror jeg?
0: Per i dag så er det jo ikke det.
1: Nei.
0: Det er jo ikke sånn. Men funker det hvis jeg har et bilde av meg for eksempel på skjermen her nå og skal åpne telefonen, det har ikke jeg testet.
1: Nei, det har ikke jeg testet heller, men det burde vi jo prøve.
0: Det skal jo ikke gå an, for det er ikke det sånn 3D.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Men nå er det jo et nytt forskningssenter ved NTNU på Gjøvik det er snakk om, som nettopp skal finne bedre metoder for å stoppe digital svindel. For etter hvert som tida går, så er jo svindlerne, de er jo lure da.
1: Men de utvikles de også.
0: Men vi har jo snakket om det å ikke la seg lure når det gjelder for eksempel å få en e-post eller få en melding om at nå må du forte deg og sette over noen penger til meg, for eksempel.
1: Ja, og trykk på denne lenken, og det er mye lureri.
0: De spiller på å stresse deg.
1: Ja.
0: Det må gjøres nå med en gang. Dette kan ikke vente, vet du. Men nå er det sånn at ved hjelp av bilder og spesielt utstyr så kan det for eksempel lages masker som etterligner et virkelig ansikt.
1: Da begynner man å legge litt mye i det hvis det gjelder da. Jeg kan skjønne hvis det er noen som skal ha tilgang til en konto, men hvis de bare skal åpne mobilen din liksom, så da er det mye styr.
0: Men så handler det om at du har litt forskjellig, du velger jo selv hva som skal være sikkert på mobilen din.
1: Ja.
0: Så det går jo an at du ikke skal ha, hvis du blir veldig usikker nå, så går det an å si at nei, jeg skal ikke ha ansiktsgjenkjenning, jeg vil ha fingeravtrykk for eksempel.
1: Ja, eller kode.
0: Eller du kan ha kode, men pass på at det ikke er en sånn kode som alle har. Det kan typisk være bursdagsdato til noen, det er sånn typisk.
1: Eller 1, 2, 3, 4.
0: Ja. Hvis det går an å ha 1, 2, 3, 4, er det ikke sånn at man får beskjed om at man burde være litt lurere? Jeg vet ikke.
1: Jo, som ofte så kommer det opp sånn at dette er lett å gjette, liksom, så at du må ha både en spesial tegn men, og litt sånn.
0: Men det som er greia da, er at etter hvert som også bandittene blir smartere, så blir jo sikkerheten bedre også, for de følger litt sånn hånd i hånd, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja, at på en måte man hele tiden jobber mot å motvirke. At det skal skje noe.
1: At vi skal bli lurt.
0: Skje noe kriminelt. Kriminelt. Det er ikke så mye å stjæle på min telefon, for å si sånn, men ok.
1: Nei, det er ikke så veldig mye spennende på min heller.
0: Nei, det er ikke noe, ingenting spennende. Men det er safe, dette her, at det heter.
1: Ok.
0: Ja. Og det er jo et fint navn.
1: Det er jo et passende navn.
0: Og skal utvikles over 5 år, med mål om å bli et nasjonalt senter for forskning på digital svindel og biometrisk sikkerhet. Og biometrisk er vel, ansikt, fingeravtrykk.
1: Og sånn iris-øye-gjenkjenning.
0: Ja. Vi får håpe at ansiktet mitt er så vanskelig å kopiere, at svindlerne ikke får brukt det til noe.

0: Dam dam da ra ra ram.
1: Ja.
0: Ja. Det er skulle.
1: Det er tidlig.
2: Det er tidlig.
0: Bare men, få huet på plass her.
2: Sangfuglen Bryntesen på plass.
0: Ja, ja, ja, ja. Men ja, og All About the Money, og det er, har vi, det er vel sånn som det alltid har vært.
2: Jeg synes ikke det burde handle så mye om penger.
0: Nei,
2: jeg blåser i hva folk, mye folk har, hvis folk er gode og snille. Det er der det ligger.
0: Ja. Visdomsord fra Kristin.
2: Ja, det ble plutselig et visdomsord.
0: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Sparebank 1 Østland har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata på Gjøvik. Konsernsjef Klara Lise Aasen sier etableringen viser at banken følger opp fusjonsavtalen med Toten Sparebank og satser videre i Gjøvik-regionen.
3: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebanken Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
0: To personer i 30-årene er varetektsfengslet i 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar tirsdag. De ble senere pågrepet ved CC Gjøvik, og retten mener de er mobile vinningskriminelle og at tyveriet hadde et profesjonelt preg. Entreprenører her i Innlandet selger unna anleggsmaskiner for å unngå permitteringer og oppsigelser, ifølge Maskinentreprenørenes forbund. Regionsjef Leif Peter Blakstad sier til HA at høye dieselpriser og lav byggeaktivitet har satt bransjen under kraftig press og frykter flere konkurser. Østre Toten må forberede seg på flere spesialiserte helsetjenester, mener ordfører Bror Helgestad. Han sier til Totens Blad at kommunen allerede har fulgt opp og trenger mer kapasitet til innovasjon. To personer ble pågrepet etter ildspåsettelse ved Gjøvik politistasjon fredag kveld. Begge ble siktet for forsøk på grovt skadeverk, mens den ene også anmeldt for vold mot politiet, ifølge Innlandet politidistrikt. Så, lokal sport. FK Toten tok 3 viktige poeng da Ridabu ble slått 1-0 hjemme fredag. Etter en jevn og målløs første omgang avgjorde Alfred Halvorsrud Jensen kampen etter 59 minutter. Seieren betyr at Toten nå har 22 poeng, og dermed har knappet inn forspranget til Ridabu på tabellen. Joakim Engesveen forlater Lillehammer ishockey og fortsetter karrieren som proff i USA. 30-åringen vil foreløpig ikke avsløre hvilken klubb det er snakk om. Gjøvik HK slo Romerike Ravens, men tapte mot Follo og Haslum under Follo Cup. Sportslig leder Kai Vidar Lundstad mener likevel laget fikk mange positive svar mot sterk motstand, og sier Gjøvik er bedre rustet nå enn på samme tidspunkt i fjor.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ser ut til å bli skyet i alle fall første del av dagen. Sol i formiddag, lett skyet utover ettermiddagen, rundt 19 varmegrader. I morgen på tirsdag delvis skyet, og det samme på onsdag. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette er Totenradio.

0: Invisible Bone. Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
1: Ja, det hender vel det, ja.
0: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
1: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
0: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, er en av to fra lokalradioene som da er med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
1: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio. Mm. At folk rundt oss synes det er artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
0: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
1: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
0: ja.
1: på et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig
0: det jo litt å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også, da.
1: Ja, absolutt.
0: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
1: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
0: Ja.
1: Så vi får jo noen innspill også, om vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
0: Ja.
1: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
0: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
1: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
0: Ja, dere skulle jo tatoveres.
1: Ja, da ble vi tatovert.
0: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor er den?
1: Den er på armen.
0: Den er på
1: armen, ja. Godt synlig.
0: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
1: Vi er veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
0: Når det gjelder Pri Radio, da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med, da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor. Best og årets humor.
1: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
0: Nei.
1: Det er nok å bli nominert.
0: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
1: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
0: Ja, ja.
1: Men vant ikke.
0: Da får vi bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
1: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
0: Ja, og vel hjem.
1: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
0: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
1: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
0: Ja, for på YouTube så er det jo video.
1: Der kan du se oss mens vi prater.
0: Ja, det er fint.
1: Det er ikke sikkert det er noen fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka 7, og nå skal du få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim er nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik, og konsernsjef Klara Lise Aasen sier det nye finanshuset er et tydelig bevis på at banken satser videre i Gjøvik-regionen.
4: Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
3: To personer er varetektsfengslet i 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar. De ble pågrepet ved CC Gjøvik, og retten mener tyveriet hadde et profesjonelt preg. Dette melder NRK Innlandet. Høye dieselpriser og lav byggeaktivitet presser entreprenørbransjen i Innlandet. Maskinentreprenørenes forbund sier til HA at enkelte bedrifter selger anleggsmaskiner billig for å unngå permitteringer og oppsigelser. Regionsjef Leif Peter Blakstad frykter et ras av konkurser og mener bransjen fortsatt trenger lavere drivstoffavgifter og flere store byggeprosjekter. Et politihelikopter trente i området rundt Mjøsa lørdag. Helikopteret var å se og høre i og rundt byene ved innsjøen, men aktiviteten skyldtes ingen dramatisk hendelse. Innlandet politidistrikt opplyste at det dreide seg om vanlig trening, blant annet på prosedyrer knyttet til instrumentflygning. To personer ble pågrepet etter ildspåsettelse i tilknytning til Gjøvik politistasjon fredag kveld. Ifølge Innlandet politidistrikt ble begge siktet for forsøk på grovt skadeverk, mens den ene også anmeldt for vold mot politiet. Begge ble kjørt til arresten. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Du er våken, Kristin.
6: Ja.
3: Ja, ja, godt humør også.
6: Ja da.
3: Hatt en fin helg.
6: Ja, ikke vært så verst den.
3: Nei.
6: Hatt litt stand-up, vet du.
3: Ja, ja, ja, ja.
6: Men jeg blir jo fornøyd.
3: Ja da, du er stadig og snakker tull.
6: Ja, jeg gjør det.
3: Om du ikke snakker tull på radioen, så.
6: Ja, det er mye tullprat. Det blir jo til det. Det er min hylle her I livet da.
3: Ja, ja, ja.
6: Tullprat hylle.
3: Hva hadde livet vært uten tullprat?
6: Ja, det hadde vært stusselig.
3: Ja, det hadde det. Det morgenkvisten du lytter til. Vi nå her, hverdagen for fullt. Skulle kanskje sendt direkte fra sånn der skolestarten vi nå.
6: Ja, det litt tidlig vel.
3: Ja, ja. Nei, men vi her da.
6: Det vi. Ja.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Skyet første del av dagen, delvis skyet lett skyet utover formiddagen og ettermiddagen. Tirsdag det meldt skyet, litt sol på ettermiddagen, det samme for onsdag.
5: Dette Totenradioen.

0: Nå det jo sånn at også denne timen florerer av innhold.
1: Oi, ja, da. En bukett av fine saker.
0: Bukett av forskjellige... For det jo... Vi har jo noen aktive pensjonister som driver på.
1: Ja, vi har det. Ja, det heldigvis.
0: Jan-Erik og Daril, de har levert noen innslag til oss.
1: Ja, de har farta fælt rundt siste, ja. Siste tida. Ja.
0: Og i dag så skal vi til Midtåsen bensin og kiosk.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og den drevet av Espen Lundgård og Astrid Martinsen. Og så står det her da at stedet kan nærmest beskrives som et privat museum der gamle gjenstander og minner skaper en helt spesiell atmosfære.
1: Og det jo litt kult når man kan gjøre, hva skal jeg si, ja, noe så vanlig som en bensinstasjon og kiosk, gjør det til noe litt annet. Du får en mer opplevelse av det.
0: Mm. Hvor ligger den stasjonen egentlig?
1: Midtåsen da.
0: Ja. Jeg jo kjent på Toten, da, men det får vi vel høre mer om nå etterpå, tenker jeg.
1: Spennende.
0: Og så skal vi til Elite Bil på Røyfoss. De har jo drivet med bilsalg i over 20 år nå.
1: Mm-hmm. Men nå er det litt nye produkter som dukker opp der.
0: Ja. ATV, det jo innenfor motor.
1: Det det. Ja. ATV og UTV.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Men i tillegg nå så det da robotklikkere.
1: Ja, robotgressklippere.
0: Og det har Odd Arild sett litt mer på.
1: Mm.
0: Og kanskje vi får høre litt av bakgrunnen for hvorfor de akkurat tar inn de produktene.
1: Ja, vi har jo akkurat skaffet oss en sånn der hvor jeg bor, i fellesskap. Mm. Og den har fått navnet Erling. Fordi at den en maskin som gjør det bra på gressmatta. Så det var jo Erling Braut Haaland.
0: Ja. Kan nok hende at det ser ut som han også, for han går bare egentlig så står han mest stille, så det synes jeg egentlig var litt... Jeg har ikke peiling på fotball, men jeg vet at han kan stå litt stille også.
1: Ja, han står og venter på sjansen sin. Han gjør det. Og plasserer, ja.
0: Gjør det robotgressklipperen det også, eller?
1: Nei, den står ikke så mye stille og venter på sjansen, men den tusler tilbake til huset sitt når jeg ber den om det. Jeg har appen på telefonen da. Jeg synes det litt moro å se.
0: Følge med på der nå, godt. Ja. Men ja, dette saker vi skal få høre om den timen her.

0: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
1: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år.
2: Ja, Espen.
1: Så dette jo et gammelt fjøs.
2: Ja.
1: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
2: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herres år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
1: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
2: Ja, og de har jo da

0: egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
1: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
0: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som stod i Storgata, så vidt jeg husker.
1: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg jo født i 75 da.
0: Ja.
1: Så jeg litt...
0: Bare ungdommen, du.
1: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrøl.
0: Mm.
1: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
0: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
1: Begge to.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
1: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
0: Ja.
1: Og liksom alt var jo så mye finere før i tida.
0: Ja.
1: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
0: Ta vare på ting.
1: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært én, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
0: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
1: Ja.
0: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
1: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi en tur dit.
0: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
1: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
0: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
1: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
0: Men slik som her da, i Midtåsen 169... De har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
1: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
0: Ja.
1: For det er han som har hatt dette før.
0: Ja.
1: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da skulle vi... tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han, starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning, og det var veldig mange som kom. Det var så moro, og folk koste seg.
0: Men hvordan vet folk om denne plassen her, da?
1: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg, da. At det er der de ser det, da.
0: Ja, for de er veldig aktive på nett.
1: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
0: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
1: Det koster litt, det gjør det. Men dette er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får alt mer for det. For det er jo populært.
0: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra deg også, da?
1: Nei, det er mange som spør om vi selger ting, men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem, da. Så vi selger ingenting.
0: Men nå fremover, da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
1: Det er vanskelig, egentlig. Det er klart, det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt, da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og...
0: Helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
1: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
0: Hva skal skje da?
1: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan de komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det ned på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
0: Mm.
1: Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut også, da. Og så er det salg i kiosken.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
1: Jo, takk for det.
2: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og har laget dette innslaget.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikkes Arkes fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikkes Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Iltempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
7: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
8: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Adrian Gurewitz, det måtte jeg tenke meg godt om, gitt.
1: Ja, det var låta Classic. Ja. Nå må jeg bare gjette.
0: Ja.
1: Den tror jeg kom... Ja. Ja, det jo 80-tals, ja, men den tror jeg ganske tidlig.
0: Mm-hmm.
1: Mm, 83?
0: Nei, det 90. 1990.
1: Tuller du nå?
0: Nei, det står jo det på skjermen her da. Det kan jo hende at vi har skrivet feil på når vi la
1: det. Det tror jeg.
0: Ja.
1: Det må jeg google
0: og se. Ja, men søk det opp på chatten da, så skal jeg bare ha noe annet imens. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Sparebank 1 Østland har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata på Gjøvik. Konsernsjef Klara Lise Aasen sier etableringen viser at banken følger opp fusjonsavtalen med Toten Sparebank og satser videre i Gjøvik-regionen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank en Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
0: To personer i 30-årene varetektsfengslet i 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar tirsdag. De ble senere pågrepet ved CC Gjøvik, og retten mener de mobile vinningskriminelle og at tyveriet hadde et profesjonelt preg. Entreprenørbransjen her i Innlandet under kraftig press fra høye dieselpriser og lav byggeaktivitet. Maskinentreprenørenes forbund sier til HA at enkelte nå selger maskiner for å unngå oppsigelser. Østre Toten kan få ansvar for flere spesialiserte helsetjenester framover, og ordfører Bror Helgestad mener kommunen ikke godt nok rigget. Til Totens Blad sier han at kommunen har fulgt opp med dagens tjenester og trenger hjelp til innovasjon for å møte nye oppgaver. Et politihelikopter trente i området rundt Mjøsa lørdag. Ifølge Innlandet politidistrikt var det ingen dramatisk hendelse bak aktiviteten, og helikopteret trente blant annet på prosedyrer knyttet til instrumentflygning. To personer ble pågrepet etter ildspåsettelse ved Gjøvik politistasjon fredag kveld. Begge ble siktet for forsøk på grovt skadeverk, mens den ene også anmeldt for vold mot politiet, ifølge Innlandet politidistrikt.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ser ut til å bli skyet i alle fall første del av dagen. Sol i formiddag, lett skyet utover ettermiddagen, rundt 19 varmegrader. I morgen på tirsdag delvis skyet, og det samme på onsdag.
3: Dette Totenradio.
0: Ja, og før vi fortsetter med musikken nå, du hadde rett, Kristin.
1: Jeg hadde det, jeg bomma på ett år bare, for det var ikke 83, men det var 82 den kom.
0: Adrian Gurewitz, trykkfeil i systemet vårt, 1982
1: 2
0: var det den kom. Ikke 1990, sorry for det, vi fortsetter med Astrid S.
1: Og jeg hadde rett.

0: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
1: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
2: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
1: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
2: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 million kroner. I forhold til et utstillingsvarelager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 million. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
1: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
2: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV UTV butikk. Dette et beint hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å ta det på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
1: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
2: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
1: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
2: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
1: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
2: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det et plenklipp vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper avtatt. Hvorfor ikke?
1: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
2: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe å bite i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så er det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
3: Skal vi ønske lykke til?
2: Jo, takk.
0: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.
4: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
6: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
7: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
6: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
8: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
9: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
10: Hvor er det denne måneden?
9: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, -20%.
10: Ja, det var ikke så dårlig.
9: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
10: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
9: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.

0: Da begynner jeg å lure på om det riktig de årstallene vi sier på radioen her, altså, men...
1: De fleste stemmer vel.
0: Ja, 1992.
1: Ja.
0: Tom Cochrane, Life is a Highway. Mm-hmm. Var det. På Toten Radio.
1: Kan man sammenligne livet sitt med en sånn vei?
0: Mm-hmm. Jeg vet ikke. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
8: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
7: Når da?
9: Fredag lørdag, 12-2!
8: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
8: Mandag til fredag fra 6 sitter Alex og Kristin i studio.
10: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka blitt 8, og nå skal du få litt nyheter her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Nesten 300 studenter står fortsatt I kø for studentbolig I Innlandet. Tall fra Samskipnadsrådet viser at 295 venter på bolig, mens 97 har fått tildelt plass. Køen størst på Lillehammer med 125 studenter, fulgt av Gjøvik med 89 og Hamar med 71. Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier etableringen viser at banken følger opp fusjonen med Totens Sparebank og satser videre I regionen. To personer varetektsfengslet I 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar. De ble pågrepet ved CC Gjøvik, og retten mener tyveriet hadde et profesjonelt preg, dette melder NRK Innlandet. Entreprenører her I Innlandet selger unna anleggsmaskiner for å unngå permitteringer og oppsigelser, ifølge Maskinentreprenørenes forbund. Regionsjef Leif Peter Blakstad sier til HA at høye dieselpriser og lav byggeaktivitet har satt bransjen under kraftig press og frykter flere konkurser. Et politihelikopter gjennomførte trening I og rundt byene ved Mjøsa lørdag. Innlandet politidistrikt understreket at det ikke lå noen dramatisk hendelse bak aktiviteten, og at helikopteret blant annet trente på prosedyrer knyttet til instrumentflygning. To personer ble pågrepet etter en hendelse ved Gjøvik politistasjon fredag kveld. Ifølge Innlandet politidistrikt ble begge siktet for forsøk på grovt skadeverk etter ildspåsettelse I tilknytning til politistasjonen. Den ene I tillegg anmeldt for vold mot politiet, og begge personene ble kjørt til arresten. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Nå kan vi jo si at hverdagen tilbake for fullt.
1: helt klart merka det på trafikken i morges også.
3: Ja.
1: Når jeg kjørte hit, at det var litt mer biler på veien.
3: Ja, for nå er ferien over for de fleste.
1: Ja.
3: Jeg vet at det muligens er noen som har en uke til.
1: Ja, det er noen, sikkert noen etternølere.
3: Ja.
1: Som har tatt litt sen ferie. Og det er jo ofte sånn, på en bedrift så kan ikke alle ta ferie samtidig som regjering.
3: Sånn bare på, her det. Sånn som på Toten-radion, der tar vi ferie samtidig hele gjengen.
1: Noen steder må jo jula være i gang, og da må jo noen ta litt sen ferie også.
3: Ja. Vi skal ta en liten kikk. Jeg lurer på om du skal få se hvordan været blir, for det er nesten viktigst.
1: Ja, det lurer jeg litt på selv.
3: Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Og i dag skal det være ganske overskya nå på formiddagen, og så vil det sprekke opp, bli litt grann antydning til sol, sånn rundt ved 12-tida. Vi skal bevege oss opp i 19 grader på det meste i dag, men det blir altså en del skyer. I morgen så er det ganske likt vær. Det vil bli opp imot en 17 grader og litt sol ut på ettermiddagen i morgen.
4: Dette er Totenradio.

0: Vi tar jo en sånn liten runde på hva avisene, lokale medier i distriktet har på sine nettsider.
1: Mm-hmm.
0: Sånn gjerne litt i toppen der.
1: Litt i toppen.
0: Totens Blad, og dette er ordentlig kosesak, skjønner du. Rundkjøringen på Lena skal igjen bli et blikkfang. Ja, de gamle plantene slet fordi jorda hadde for høy pH-verdi og lite næring, og etter hvert tok ugresset over. Nå er jorda skiftet ut, og i overkant av 1000 nye planter er satt i bakken. 1000?
1: 1000, jeg skulle til å si det. Jøss, yes, er det så mye plass?
0: Det er svær rundkjøring, dette her.
1: Er små planter? Er det karse, det og sånt der?
0: Jeg aner ikke. Dermed er håpet at rundkjøringen igjen skal bli grønn og frodig. Ja, for det er en litt sånn spesiell, det er jo en svær rundkjøring.
1: Den er litt sånn høy, og så er det...
0: Og så er den avlang, på en måte.
1: Ja, den er ikke så gæren som rundkjøringen på Carl Berner, da. Den eneste rundkjøringen som er firkantet.
0: Men du,
1: den er håpløs.
0: Vi skal til, ja, det skal handle litt om litt sport også, egentlig.
1: Det skal det også.
0: Ja.
1: Sport eller, ja, litt sportig innslag der. For
0: ja.
1: NRK Innlandet, de forteller at avtroppende AUF-leder Gaute Børstad Skjervø har fått Maren Lundbys verdensrekordhjelm. Det var komiker Ken André Ottesen, BA-desken, som står bak gaven, som skal være et symbol på støtte til ungdomspolitikere som utsettes for hets og trusler. For Skjervø har selv opplevd omfattende netthets, og PST har gått gjennom rundt 5000 meldinger som er sendt til han, så hjelmen skal nå bli en årlig vandrepris til ungdomspolitikere som står i et sånt press.
0: Altså, hvis jeg snakker om 5000 meldinger, da er det et problem.
1: Ja, det er jo det. De fleste av oss, jeg har også vært politiker.
0: Ja.
1: Når jeg var ungdomspolitiker, så var det jo ikke sånn nett-ting. Det verste du fikk da var et lesebrev, liksom.
0: Ja,
1: i avisen. Ja, ja. Men jeg synes folk har blitt... Det du ikke kan stå og si rett til vedkommende ja. Ute i full offentlighet på Kiwi,
0: ja.
1: Det skal du heller ikke skrive på nett.
0: Og den hindringen, den er det mange som ikke har.
1: Det bare ja, de liksom mangler det filtret.
0: Ut, jeg kan si hva jeg vil, så alle kan jo se hva du skriver.
1: Ja, og jeg synes det skulle vært sånn at man skal ikke være, man skal egentlig logge inn med BankID egentlig når man går inn og skal skrive et eller annet, sånn at det blir ikke så lett å lire av seg.
0: Ja, du, det var faktisk en god idé.
1: Ja, jeg synes kommentarfelt skulle vært litt sånn. Da lager det en liten hindring for de som plutselig føler at det er veldig viktig at det lirer av seg noe møkk som sårer folk.
0: Vi skal innom, holdt på nesten blei litt utrivelig her, synes jeg.
1: Ja,
0: vi skal
1: nå.
0: Oppland Arbeiderblad har møtt Vera Flatebø fra Bøverbru, som i sommer tok over som konsernsjef i Moelven, og dermed blei sjef for rundt 3000 ansatte. Hun mener en viktig lederoppgave fremover blir å forstå den yngre generasjonen som nå kommer inn i arbeidslivet. Flatebø peker blant annet på at unge forventer tydeligere og hyppigere tilbakemeldinger enn tidligere generasjoner. Samtidig mener hun at begge generasjoner må være villige til å tilpasse seg hverandre. Ja, det var faktisk en problemstilling ikke jeg har tenkt på.
1: Nei, det er veldig viktig at man blir sett, og det har på en måte blitt en sånn mantra nærmest, at man skal se hverandre, og det, sånn var det jo ikke før.
0: Nei.
1: Du gikk på jobb, og så okay, fikk du ikke kjeft, så da har du gjort noe bra da. Ja.
0: Men så kan det bli for mye tilbakemeldinger også da. Det er jo liksom, det er en balanse der altså.
1: Jeg har hørt om en som drev lærlingbedrift, og til slutt så ga han seg med det, for det var så mye

0: Det er greit å, våkne.
1: Ja da. Ja. Og for deg som ligger I senga og hører på og tenkte bare slumre litt til, så tenker jeg du våkner litt nå.
0: Ja, Kings of Leon var vi spilte og Use Somebody.
1: Ja.
0: Det deilig å på en måte, nå det, nå har vi vært her I to uker allerede vi da.
1: Ja, det har vi.
0: Så vi jo liksom, vi I full gang, selv om kanskje mange nå gjesper litt ekstra I dag.
1: Jeg gjesper alltid litt på, mandagsmorgen.
0: Du gjør det uansett?
1: Ja, jeg...
0: Ja, ja, du sånn, ok, du jeg spretter opp og I gang, jeg. Jeg så rar, jeg vet du.
1: Det kan vi være enige I.
0: Jo, takk skal du ha. Takk for komplimentet. Ja da, dette her meldingene fra Statens Vegvesen, og vi starter på Fylkesvei 2388 Gjøvik. Veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 2366 mellom Ørustuen og Øru. Her det lysregulering fra klokka 7. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune så det manuell dirigering fra klokka 9 med fartsgrense 30 km I timen. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det fortsatt lysregulering I begge retninger.

0: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når du gikk på skolen, Kristin, videregående, flytta du ut ganske kjapt da?
1: Nei, på videregående så bodde jeg hjemme, for det var liksom 3 trikkeholdeplasser unna der jeg bodde. Så jeg bodde på Kjelsås og gikk på Grefsen videregående.
0: Ja.
1: Eller Grefsen gymnas heter det faktisk da, og brått så hørtes ut som jeg var 70 år.
0: 100 år, gammel.
1: Ja. Men så det var ikke noen nødvendighet for det, men da jeg var ferdig der så begynte jeg på folkehøyskole. Ja. Og da bodde jeg jo på internat.
0: Ja. Bodde jeg hjemme når jeg gikk på videregående, de få årene jeg gikk på videregående. Så jeg tenkte ikke på noe av det som vi skal snakke litt om nå.
1: Nei, for det kan være sånn at man ikke, og jeg husker når jeg flytta for meg selv etter det året på folkehøyskole. Forsikring sto ikke høyt opp på lappen min over ting jeg måtte huske å ordne med.
0: Det er som regel det du sier nei til når du skal kjøpe noe i butikken.
1: Ja.
0: Men også er det å tenke litt lenger fram i tid da. Hva er det godt for?
1: Ja, og det, man tenker jo egentlig ikke på det så mye før man brått står i en situasjon hvor man burde ha tenkt på det før.
0: Mm. Nå er det jo, ikke sant, skolestart, og noen skal kanskje bo i kollektiv også. Og det er ikke snakk om at det er få som gjør det, det er ganske mange.
1: Det er en del, og det er jo en lur måte å bo på når man er ung.
0: Og så kan det være da at man har en del verdifulle ting, da, også som man på en måte kan ligge litt rundt omkring i et sånt kollektiv også, eller at det er lett å komme seg inn på et rom eller et eller annet sånt.
1: Ja, hvis noen har fest og andre har lagt fra seg PC, nettbrett, mobil rundt omkring, og det kan hende det er noen der som brått har lange fingre og lyst på noe som du har lagt fra deg.
0: Og det skal du ikke se bort ifra. Altså det er dumt å liksom si at det er mange som gjør det, men det er alltid noen som, noen luringer da, som verdifulle ting, PC, nettbrett, høyttalere. Høyttalere kan vel kanskje være fremme når det er fest da, men
1: jeg tror du merker det hvis du på en fest og plutselig noen tar med seg høyttaleren da. Hvis ikke du merker det da.
0: Men ikke sant, det du har liggende fremme i et felles område når mange er på besøk, så er det liksom, og det er liksom første det du må tenke på først.
1: Ja, vi skal jo ikke svartmale eller være veldig suspekte sånn, men vær litt forsiktig.
0: Saken er i alle fall at 1 av 3 mellom 18 til 29 har ikke innboforsikring, eller vet ikke om de har det. Nå er det jo sånn at Trygg Forsikring, de ser jo en tydelig økning i skadesaker rundt studiestart. Og hvis vi skal se på i fjoråret, så økte saker som gjaldt blant annet bærbare PC-er, nettbrett, høyttalere, datavesker og annet datautstyr med nesten 40% sammenlignet med en vanlig måned. Oi!
1: Det var ganske betydelig endring av det.
0: Så da er det mange som er klåfingre altså?
1: Det er det, og jeg tenker en ting er jo når du, ja, om du har forsikring også da, så ja, du får en ny mobil eller en ny PC, men ting kan erstattes, det materielle er så som så, men det du har på den, det du har samlet kanskje enten av bilder som er tapt, men nå er det jo veldig mange som har skyløsninger, så mye ligger vel der, men
0: det er kjedelig.
1: Det er kjedelig likevel.
0: Så verdifulle ting burde da helst ikke bli liggende fremme, når mange samles til fest. Ja.
1: For det er vel ikke sånn lenger nå at det er sølvtøyet man gjemmer bort.
0: Jeg lurer på om jeg kanskje har sølvtøy. Nei, jeg tror ikke jeg har sølvtøy.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Bruker ikke det.
0: Hvis jeg har det, så bruker jeg det så, i så fall ikke.
1: Men jeg synes ikke det var noe godt å spise av, det. Bare sånn rar smak i munnen.
0: Smaker, ja.
1: Smaker sølv.
0: Smaker sølv.

0: Tenk å jobbe 9-5.
1: Ja.
0: Det ikke vår arbeidsdag.
1: Nei, det jeg synes det å starte klokka 9 litt sent.
0: Ja, det synes jeg veldig, veldig sent.
1: Og det å komme hjem klokka 5, det er
0: også sent.
1: Jeg synes det bedre å komme hjem tidlig.
0: Ja.
1: For da har du hvis du kommer hjem sånn i 2-tida da, så har du hele resten av dagen for deg.
0: Men det hender at jeg tenker da når klokka ringer, i 5-tida på morgenen, så kunne jeg egentlig ganske godt tenkt meg at jeg skulle ønske jeg begynte klokka 9.
1: Ja. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. 295 studenter står i kø for studentbolig i Innlandet, ifølge tall fra Samskipnadsrådet. Flest venter på Lillehammer, der 125 står i kø, mens 89 venter på Gjøvik og 71 på Hamar. Samtidig har 97 studenter fått tildelt bolig, ifølge NRK Innlandet. Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik, og konsernsjef Klara Lise Aasen sier det nye finanshuset et tydelig bevis på at banken satser videre i Gjøvik-regionen.
2: Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: En mann og en kvinne i 30-årene varetektsfengslet i 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar tirsdag. De ble senere pågrepet ved CC Gjøvik og siktet for grovt tyveri. Retten mener tyveriet hadde et profesjonelt preg, blant annet fordi en spesialtilpasset veske ble brukt. Dette melder NRK Innlandet. Entreprenørbransjen her i Innlandet under kraftig press fra høye dieselpriser og lav byggeaktivitet. Maskinentreprenørenes forbund sier til HA at enkelte nå selger maskiner for å unngå oppsigelser. Et politihelikopter trente i området rundt Mjøsa lørdag. Helikopteret var å se og høre i og rundt byene ved innsjøen, men aktiviteten skyldtes ingen dramatisk hendelse. Innlandet politidistrikt opplyste at det dreide seg om vanlig trening, blant annet på prosedyrer knyttet til instrumentflygning. To personer ble pågrepet etter ildspåsettelse i tilknytning til Gjøvik politistasjon fredag kveld. Ifølge Innlandet politidistrikt ble begge siktet for forsøk på grovt skadeverk, mens den ene også anmeldt for vold mot politiet. Begge ble kjørt til arresten. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Petter Leirhol fra NMK Valdres gikk helt til topps i landsfinalen i bilcross lørdag. Finalen ble kjørt på Konsmo motorbane i Agder, ifølge NRK. Leirhol har vunnet landsfinalen flere ganger tidligere, og skrev historie i 2024 da han ble den første til å vinne seniorfinalen 3 år på rad. FK Toten slo Ridabu 1-0 hjemme fredag. Alfred Halvorsrud Jensen avgjorde kampen etter 59 minutter og sørget for 3 viktige poeng til Toten. Skreia-gutten Julian Gonstad forlater HamKam og fortsetter fotballkarrieren i KFUM Oslo. Gonstad gikk fra Skreia til HamKam som 13-åring og fikk proffkontrakt allerede året etter. Han har også representert Norge på aldersbestemte landslag og får nå Ekeberg som sin nye hjemmebane.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, i dag skal det bli ganske overskyet nå på formiddagen, men fra ved 12-tiden så vil det gå opp til 18-19 grader og litt fare for sol, om vi skal si det sånn. I morgen vil det også bli overskyet fram til ettermiddagen og ligge på en 16-17 grader, men delvis sol og delvis sky, så da skulle det være oppdatert.
3: Dette Totenradioen.

0: her er deg.
1: Jo, jeg er meg, du er jo også her, ja. Og du er deg. Så.
0: Men for Tobias Sten og Synnevo,
1: ja.
0: Så var det liksom...
1: Vi skulle tukle det til.
0: Ja. Oi, oi, oi. Ja, det Toten Radioen du lytter til.
1: Ja, her sitter Alex og Kristin og små slurver på morgenkvisten.
0: Og så jo det at vi, det som jeg tenkte jeg skulle snakke litt om nå, det det tilbakemeldinger.
1: Ja.
0: Jeg synes det så koselig når lyttere, at du får snakke med noen lyttere, som hører på radioen fast,
1: ja.
0: Og som synes at vi flinke, og at det morsomt å høre på oss.
1: Ja, men det veldig, veldig hyggelig.
0: Jeg fikk en sånn telefon på, ja, var det på fredag var det? Det var kjempeartig å få sånne fine tilbakemeldinger.
1: Ja, det jo hyggelig å høre at man gjør noe som folk setter pris på. Da.
0: Men det ikke blitt så gærlig at vi får, hvis noen fan, at vi får sånn... Du har ikke fått sånn fanpost?
1: Det veldig lite av det.
0: Ja. Akkurat det var vel kanskje...
1: Svinne lite.
0: Var det mer i gamle dager at du fikk det?
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: At du på en måte fikk sånn brev i posten eller et eller annet sånt...
1: Jeg har aldri fått fanbrev i posten.
0: Hadde ikke det, skulle vi slått et slag for det? Altså hvis det noe, kunne nesten hatt sånn at det hadde ikke vært litt koselig å fått i alle fall ett fanbrev?
1: Jo, det hadde vært trivelig det.
0: Er det noen der ute som har lyst til å skrive et fanbrev til oss?
1: Jeg tror ikke det meningen at man skal be om det, Alex.
0: Å nei!
1: Da det feil.
0: Neida, men det jeg tenkte var at jeg synes det veldig koselig å få tilbakemeldinger på det vi driver med.
1: Det det jo. Da vet vi at vi gjør noe som riktig.
0: Ja, det det. Og så til alle lytterne der ute, det vi sier til du, deg som lytter til radioen, vi setter veldig pris på deg som lytter.
1: Vi gjør jo det.
0: Ja. Jeg tror ikke vi sier det nok, men jeg håper du får en fin dag i dag. Vi må jo snakke mer til lytterne vår.
1: Ja, vi må det.
0: Ja, ikke bare til hverandre.
1: Hæ? Skal vi ikke?
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Du hører på Tøp og Jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det bra vignet i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag da, 12-2.
6: Tøp og Jern.
8: Det kan hende bli artig.
6: På Totenradion.
9: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Torbjørn Dyru, og det vi har igjen nå jo en sangskatt etter han da.
1: Ja, ja. Det var trist.
0: Mm. Han sleit i mange år med kreften. Dette var sangen vår, og ikke bare har han laget musikk, men også en veldig fin podcast som han burde høre på. Det, mer enn gjerne heter den da. Nå er vi jo et godt stykke ut i august.
1: Ja, og det er jo, nå er vel egentlig den siste sommerdagen, er vel egentlig ferdig, ikke at jeg skal slenge malurt i begre.
0: Men... Har du sett på primstaven egentlig?
1: Er det lov å si?
0: Er det ikke der det står om sommerdag og vinterdag og den slags?
1: Jeg husker ikke hvor jeg har lagt den primstaven min. Men, så det...
0: ja. Men ja, forbereder du deg til høsten, eller?
1: Ja, jeg har gjort det nå i helgen. Ja. Så har jeg på lørdag, så tok jeg et rufs ute og fjernet, ja, høstet de siste sukkerertene og fjernet og ordnet litt i beddene. Og jeg plantet litt lyng. Rett og slett. Tatt vekk sånn visne prestekrager og margeritter og alt hva det heter, og så har jeg plantet lyng der i stedet. Så jeg har høstet det litt til på verandaen og hagen.
0: Ja. Jeg har ikke så mye som står ute i hagen, så for meg så er det ganske fort rask business.
1: Ja.
0: Så, men jeg har, det som er veldig fint er at i løpet av høsten så kommer fatteren og mutteren en tur, og han skal ha med seg hengeren, så da vet jeg hva det betyr.
1: Da betyr det at du får litt hjelp til sånt.
0: At han har finnet ut at nå må han rydde opp i det som er bak garasjen min. Så, ja, jeg sa til henne i går at jeg liker det, pappa, at du får meg opp av sofaen og får rydda på de tingene som ikke jeg gjør fordi jeg er så lat.
1: Det som hoper seg litt opp.
0: Ja, det som hoper seg opp.
1: Men ser du det egentlig, eller tenker du ikke noe særlig over det liksom?
0: Jo da, jeg tenker at jeg skal gjøre det, men det er veldig mye i en hverdag. Men det er jo viktig da, altså jeg tenker dette her med å gjøre klar, for plutselig så begynner det å bli kaldt, og så gidder du ikke å gjøre det.
1: Nei, da har du ikke lyst til å drive ute.
0: Og så er det liksom å gjøre huset og det ute klart til vinteren. For det er ikke så mye ute i hagen og driver når det er snø altså.
1: Nei, det er ikke heller, for det er såpass mye snø der jeg bor, at det er liksom ikke noe å drive ute etter.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei. Mindre jeg skal lage hule, og det har jeg sluttet med.
0: Du har det? Ja, du har akebakke i hagen i fjor.
1: Ja. Du inviterte aldri meg, du bare skrøyte at du hadde akebakke. Jeg vil også ake.
0: Ja, det var broderen som spør seg. Kanskje han lager den sesongen her også, vi får se.
1: Jeg håper det.

0: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla, som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selv og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradioen.
5: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni den, og nå skal du få litt nyheter her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Nesten 300 studenter står fortsatt i kø for studentbolig i Innlandet. Tall fra Samskipnadsrådet viser at 295 venter på bolig, mens 97 har fått tildelt plass. Køen er størst på Lillehammer med 125 studenter, fulgt av Gjøvik med 89 og Hamar med 71. Sparebank 1 Østland har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata på Gjøvik. Konsernsjef Klara Lise Aasen sier etableringen viser at banken følger opp fusjonsavtalen med Toten Sparebank og satser videre i Gjøvik-regionen.
4: Og målet med fusjonen, det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebanken Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
3: Det åpnes for å felle inntil 26 jerver i Innlandet under den kommende lisensjakta. Statsforvalteren opplyser at kvoten er på 16 dyr i Hedmark og 10 i Oppland. Maksimalt 10 hunndyr kan felles i Hedmark og 9 i Oppland. Lisensjakta starter 20. august og varer fram til 15. februar. Et politihelikopter trente i området rundt Mjøsa lørdag. Ifølge Innlandet politidistrikt var det ingen dramatisk hendelse bak aktiviteten, og helikopteret trente blant annet på prosedyrer knyttet til instrumentflygning. To personer ble pågrepet etter ildspåsettelse ved Gjøvik politistasjon fredag kveld. Begge ble siktet for forsøk på grovt skadeverk, mens den ene også anmeldt for vold mot politiet, ifølge Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Og vi sitter her og koser oss med, ja, jeg med kaffekoppen.
1: Og jeg med solbartoddy.
3: Solbartoddy, ja da. Ja. Det er, for meg så er det mer liksom når det blir litt kaldere ut på nå.
1: Ja, men det var kaldt i morges. Ja,
3: du synes det?
1: Ja. Ja, det var 10 grader hele veien i bilen, så jeg måtte sette på et varme. Og ja. Jeg er så bortskjent at jeg har varme i rattet, og den måtte på i dag.
3: Jeg satt på setevarmeren i 1 minutt, sånn at det ble litt varmt i setet.
1: Rumpegrill.
3: Rumpegrill. Mm-hmm. Men vi bor i Norge, så vi må jo bare plutselig så er sommeren over, og da går vi jo mot den tida som, ja, vi skal være mer inne.
1: Nå kan det være noen sånne friskuser der ute som synes at du...
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Og i dag skal det være ganske overskyet nå på formiddagen, og så vil det sprekke opp og bli litt grann antydning til sol, sånn rundt ved 12-tida. Vi skal bevege oss opp i 19 grader på det meste i dag, men det blir altså en del skyer. I morgen så er det ganske likt vær. Det vil bli opp imot 17 grader og litt sol ut på ettermiddagen i morgen.
5: Dette er Totenradio.

0: nok litt merkelig, Alex, at det ofte de samme som frivillige som med på ulike ting. Jeg har vært med på en del frivillighet på Hadeland, ja. Og det de samme menneskene jeg møter i de fleste sammenhengene der. Det liksom et knippe mennesker.
1: Ja, det de som på en måte vil gjøre noe for andre.
0: Ja.
1: Ja. Det skal handle litt om det nå snart, for vi skal møte en mann som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre, og ja, har fått ildsjelprisen på Eina.
0: Det en høythengende utmerkelse, synes jeg.
1: Vi kan vel si hvem det.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Det fleste vet det kanskje, Erlend Amli.
0: Ja.
1: Og nå det sånn at vi, og Daril, han var litt mer nysgjerrig. På dette her.
0: Ja, vil jeg vite litt mer om hva som ligger bak, og ja, engasjement og motivasjon og litt sånn.
1: Nå har jo han vært en del av, altså for Amli så har frivillig arbeid vært en viktig del av hverdagen gjennom mange år. Og det, som du sier da, så det liksom det der med å drive med, det må jo være noe som, altså når man skal drive med frivillighet da, så det liksom på en måte noe du må ønske å gjøre, noe som på en måte...
0: Det må være en drivkraft, og det å ha lyst til å få til noe. Vi jobbet jo mye på Hadeland med å få til ro av dagen, i velforeningene, samle de, få liksom litt engasjement, men jeg så at det var de samme, ja, skal vi si, en 4-5 stykker som var med overalt, og da blir man utbrent til slutt, for det en sånn, ja, det kan sikkert den gjøre, for han eller hun stiller jo alltid opp.
1: Ja.
0: Da mister man litt folk. Det må alltid flere til.
1: Ja, for det litt sånn der, det litt dumt hvis de frivillige liksom skal bli utbrent med å drive noe, noe de synes artig å drive med.
0: Ja.
1: Så det blir litt sånn bakvendt, egentlig.
0: Ja, så det viktig ja. Å rekruttere nye inn, og da blir det heller ikke folk som sånn, åja, tar det mye tid, er det mye som må gjøres? Bare sånn, det ofte mye som må gjøres, men man delegerer, og man har mange som med, så blir det... Det blir så bra resultat da.
1: Og så det jo det at det handler om at du selv får noe tilbake når du i, når du gjør sånne ting. Dette her med det sosiale, det å møte mennesker og det å liksom gjøre noe samfunnsnyttig da, alt jeg får si.
0: Ja, så føles det veldig godt å kunne få til ting, arrangere ting, skape møteplasser,
1: ja.
0: Og du ser det viktig for folk, og det er en god følelse da.
1: Vi skal snart høre mer om ildsjelprisen, og Daril Larsen, han har møtt årets ildsjel, så da får vi høre ja, mer om hva som ligger bak. Are you ready?

0: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
1: Det var under årets Einadar at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe, tar det bare sant. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erlend, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
2: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med, og skal da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
1: Men hva betegner du som ditt største engasjement da, når det gjelder en innsats for Eina?
2: Jeg har vært leder i Eina Bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og det føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
1: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
2: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
1: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
2: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et egnet hjerte.
1: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
2: Nei, du engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du moden for å ta en sånn oppgave.

0: Alle kan göra en kämpejobb, hvis du vill lägga ner en insats.
1: Husker du när engagemanget ditt verkligen startade på allvar då?
0: Nej, alltså det har varit väl jag varit ledare I bondelaget. Då du får det ansvaret så må du ta det. Och hvis du inte tar det så då har du på en låg måte misslyckats med.
1: Ja, du menar det?
0: Ja, jag tror det. För uansett så har alla nu I alla sammanhanger nu att bidra med. Där må en ta på allvar.
1: Vad är det som ger dig mest energi och motivation då?
0: Jo, när du lyckas med något du har drivit länge med och lagt ner en formidabel insats på, det är stort. Speciellt husker jag då vindkraftsaken in på Åsen här var uppe I fjol vår. Och ett enstämmigt kommunstyre I Vestre Toten avviste initiativet från Sefyr. Och vi var färdiga med saken då. Det syns jag var stort, för där hade vi lagt ner en formidabel insats.
1: Det glömmer du inte.
0: Nej, det syns jag var moro.
1: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
0: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sommeren, så da må du sette det litt på sidelinja. Men du har det jo I bakhugget hele tiden.
1: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
0: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror det bra. Og ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det. I dag, over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne være bære og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, For laget så tror jeg det vært veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
1: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
0: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
1: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å Var en ildsjel?
0: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di, altså. For å legge ned en innsats, og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det stort.
1: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
0: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst, for hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats, du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på ena nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda I riktig retning fremover.
1: Hva årsaken til at dere på ena så flinke til å være med på dugnader?
0: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
1: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
0: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får jeg ikke til, da har du en all-out og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker jeg til, dette kan jeg ikke. Men I sum, alle som bespurte om noe, de sier ja og gjør jobben.
1: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
0: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, der må ingen lure på. Det bare å si ja.
1: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
0: Jo, takk for det, du.
2: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
6: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
7: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
6: Det bare for Raufossinger det, da?
7: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
8: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
9: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: På fredag så var jeg en liten tur I byen, ja.
1: Var du der?
0: Ja, på Røvik.
1: Ikke på Røvikbyen?
0: Røvfoss jo ikke...
1: Ja, det by det også. Men...
0: Ja, det by det også. Ja. Og da det liksom, det jo stor forskjell på Røvik og Røvfoss. Og så må jeg også si det at det jo blitt bygd veldig mye på Røvik de siste årene.
1: Mm-hmm.
0: Det har forandret seg veldig.
1: Ja, bybildet.
0: Mm-hmm. Ja, det har det. Særlig ved skyststasjonen, der har det jo pop. Opp, det har grodd noen sånne svære søyler der. Så når den litt sånn, jeg ikke så mye på Gjøvik som jeg var når jeg bodde der, men så når man da innom sånn en gang iblant, så oi, sånn, her har det skjedd noe.
1: Ja, det jo utvikling, kalles det.
0: Ja, det gjør det, ja. Men så synes jeg det fint også. Det jo det å utvide og legge til rette for fremtiden, for eksempel.
1: Det blir jo en investering for fremtiden, det gjør det. Ja. Så jeg hadde ikke lagt merke til at det var kommet så mye der nede ved skyststasjonen før jeg skulle på Peppes. Og så bare sånn, ja, oppi... Nei, det ikke der lenger. Jeg bare, ja. Hæ? Og så ja. Var det helt ny og fin Peppes helt nede ved der.
0: Ja, for Sparebank 1 Østlandet lå jo opp ved Peppes der også, oppe i krysset der.
1: Ja, stemmer det.
0: Og så når jeg skulle lage dette innslaget på fredag, så gikk jeg liksom av gammel vane liksom oppover der, så tenkte jeg, nei, det jo ikke der. og så det, for der ligger, nå har du jo Sparebanken som ligger der, du har NAV, vet jeg, Peppes Pizza, og en del ting som ligger liksom i... nede ved stasjonen der da.
1: Ja.
0: Og så det jo et, jeg må jo bare skryte og si at det jo et fint område med at du har en scene, og du har skatepark, lekepark. Mm. Det jo blitt veldig fint da.
1: Så tenker jeg det kan være også litt preventivt, fordi at det har til tider vært en del uhumske situasjoner nede ved skyststasjonen.
0: Yes.
1: Og det å få flere folk til å være der, gjør at det da det ikke så stas for de som litt sånn... Ja. Røvere og drive og finne på tull og tøysene på der.
0: Sparebanken Østlandet, de hadde da en sånn offisiell åpning av det nye finanshuset I Parkgata 6 på Gjøvik, der flere fagmiljøer innen bank og finans nå samlet under samme tak. Nå det jo sånn at Toten Sparebank har jo blitt en del av dette her da.
1: Mm.
0: Fusjonen var det jo en del snakk om når det var markering nå for noen dager siden.
1: Yep.
0: Jeg var der,
1: ja.
0: Og fikk med meg, og det var jo det var deilig å være på Gjøvik på fredag. Det var sikkert deilig å være overalt I hele Norge når det var pent vær.
1: Det ofte det.
0: Ja, det ofte det. Så jeg sto og svettet og hørte på diverse taler, og det skal vi få et lite innblikk av nå snart.
1: Ja.

0: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet er nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
1: Og målet med fusjonen, det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank en Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
0: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
2: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte, blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det er ikke småtterier som er bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
0: Og dette sa varaordfører i Gjøvik, Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
3: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under et stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
4: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
3: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det er fortsatt mange som ikke er digitale og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da er det i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
4: Ja, for det er akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
3: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
4: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
3: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg er glad for er at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
4: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
3: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
4: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
3: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
4: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
3: Ja, det er liksom den nye delen av Gjøvik, da.
4: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
3: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
4: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad ja. Tänker du då?
3: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar ju göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara där, vara tillgängliga.
0: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus I Parkgata 6 på Gjøvik.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
7: Har du pusset opp, flyttet eller bare fornyet deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
8: Totens beste møbelbutikk!
9: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
10: På ting og tøy legger vi vekk på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
9: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
11: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
12: Har du noen tilbud denne måneden?
11: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
12: Hvor det denne måneden?
11: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
12: Ja, det var ikke så dårlig.
11: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
12: Oi, jeg tror jeg skal begynne å handle med å tenke.
11: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
13: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
14: Dette Totenradio.

0: tenker at det litt sånn country ikke det litt inn igjen?
1: Jo, jeg har likt country lenge. Jeg har blitt litt ærta for det sånn I vennegjengen og sånn, at jeg driver og hører på hestepop, som noen kaller det.
0: det det de kaller det?
1: ja, noen Nei. Onde tunger kaller det hestepop. Jeg liker men, country.
0: Jeg vet at det særlig når det litt sånn poppa, så synes jeg det greit. Jeg tenker, ja. Men nå skulle jeg si noe, men det ble bare borte. Det er sånn som pleier å skje oppe I hjernen her.
1: Ja.
0: Ella Lange.
1: Ella Langley. Tusen Texas.
0: Det var det, ja. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Du ville ikke prøve en slik radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen. Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Da er vi ferdig med fire timer morgenkvist.
1: Ja, det gikk unna.
0: Det er liksom litt av mandagen hun har gjort.
1: Ja.
0: Du skal sette deg inn i studio ved siden av her.
1: Det skal jeg gjøre. Jeg skal snurre litt plater, som jeg sa i gamle dager.
0: Hadde vi bare hatt noen platespillere, så skulle du få gjort det, altså, Kristin. Men i morgen så skal du dreie seg litt om familiedagen, som nå skal være i Minneparken på lørdag. Før så var det jo på flystripa på Reinsvoll, men det har jo vært en del dårlig forhold og avlyst, og kanskje den har utspilt sin rolle slik den var.
1: Det er mulig.
0: Ja. Vi skal i alle fall få høre mer om det i morgen. Men da venter vi bare på nyhetene, vi.

mistakes, babe. I'm sorry. Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. 295 studenter står i kø for studentbolig i Innlandet, ifølge tall fra Samskipnadsrådet. Flest venter på Lillehammer, der 125 står i kø, mens 89 venter på Gjøvik og 71 på Hamar. Samtidig har 97 studenter fått tildelt bolig, ifølge NRK Innlandet. Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier etableringen viser at banken følger opp fusjonen med Totens Sparebank og satser videre i regionen. Det åpnes for lisensfelling av inntil 26 jerver i Innlandet, fordelt på 16 i Hedmark og 10 i Oppland. Jakta starter 20. august og varer fram til 15. februar, ifølge statsforvalteren. To personer i 30-årene varetektsfengslet i 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar tirsdag. De ble senere pågrepet ved CC Gjøvik, og retten mener de mobile vinningskriminelle og at tyveriet hadde et profesjonelt preg. Høye dieselpriser og lav byggeaktivitet presser entreprenørbransjen i Innlandet. Maskinentreprenørenes forbund sier til HA at enkelte bedrifter selger anleggsmaskiner billig for å unngå permitteringer og oppsigelser. Regionsjef Leif Peter Blakstad frykter et ras av konkurser og mener bransjen fortsatt trenger lavere drivstoffavgifter og flere store byggeprosjekter. Et politihelikopter gjennomførte trening i og rundt byene ved Mjøsa lørdag. Innlandet politidistrikt understreket at det ikke lå noen dramatisk hendelse bak aktiviteten, og at helikopteret blant annet trente på prosedyrer knyttet til instrumentflygning. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Ja, god formiddag. Det midt på dagen med Kristin du hører på her på Toten Radioen. Mandag 17. august skriver vi I dag, og det faktisk Werner og Wenche som har navnedag I dag. Så ja, hvis du kjenner noen som heter det, send dem en hilsen. Vi har akkurat hørt Gracie Abrams med låta That's So True, og nå det Morten Harket som skal synge litt om Spanish Steps.

Veldig glad for at akkurat du sitter og lytter til Totenradioen akkurat nå, midt på dagen med Kristin. Holder meg med selskap, så skal jeg spille litt variert musikk for deg.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100.000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15.400 til 20.800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

det var Ray som fortsatt leter etter sin mann. Where's my husband? Brian McFadden har vi ikke hørt fra på en stund, men her låt som kom I 2004. Real to me.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omvengen leser du gratis på totenradio.no.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
5: Tjenga, tjuanen, den dom, game, den dom.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. En mann I 60-årene varetektsfengslet I en uke etter brannen I en tomannsbolig på Kapp torsdag forrige uke. Mannen siktet for grovt skadeverk ifølge OA. Boligen ble totalskadet, men ingen ble skadet. Retten mener det fare for bevisforspillelse, mens politiet undersøker brannårsaken og digitale spor. 295 studenter venter på studentbolig I innlandet ifølge NRK. Lillehammer har den største køen med 125 studenter, mens 89 venter på Gjøvik og 71 på Hamar. Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik, og konsernsjef Klara Lise Aasen sier det nye finanshuset et tydelig bevis på at banken satser videre I Gjøvik-regionen.
3: Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
2: Inntil 26 jerver kan felles I innlandet under årets lisensjakt, ifølge statsforvalteren. Kvoten på 16 dyr I Hedemark og 10 I Oppland, med egne begrensninger for hvor mange hunddyr som kan felles. Jakta starter 20. august og varer til 15. februar neste år. To personer varetektsfengslet I 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar. De ble pågrepet ved CC Gjøvik, og retten mener tyveriet hadde et profesjonelt preg, dette melder NRK Innlandet. Et politihelikopter trente I området rundt Mjøsa lørdag. Helikopteret å se og høre I og rundt byene ved innsjøen, men aktiviteten skyldtes ingen dramatisk hendelse. Innlandet politidistrikt opplyste at det dreide seg om vanlig trening, blant annet på prosedyrer knyttet til instrumentflygning. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Ettersom det mandag, så tenkte jeg skulle ta med en liten fun fact om mandager. For studier viser nemlig at folk klager I gjennomsnitt 34 minutter på mandager, mens bare 22 minutter på resten av uka. Og noen mener at mandag en god dag til å kjøpe bil, fordi at forhandlerne har færre kunder og bedre tid til deg. Så da kan du jo gå ut og kjøpe deg en bil I dag, hvis du har lyst.

der hørte vi akkurat Ed Sheeran med låta Camera. På fredag leste jeg en gratulasjon til Arnfinn I Karedalen, men så viste at den vedkommende har ikke fått den med seg på fredag, så da vi såpass greie at vi tar den på nytt. Hei Arnfinn I Karedalen, gratulerer så mye med 60-årslagen, som var den 11. august. Håper du hadde en fin dag, bursdagsklemme fra Muttern og Gudmund, Anita med familie, og Sara og Kim Daniel, og det Liv Berg som har sendt inn. Hun ringte og ville gjerne ha en ønskelåt, og det viser seg at vi har ikke det hun hadde ønsket seg, men vi setter på Helbelis med den fineste jeg vet, og så håper jeg at det et greit alternativ. Gratulerer altså til Arnfinn I Karidalen.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygde gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det var Lady Gaga, det. Always remember us this way. Den fra den filmen A Star is Born, som kom I, ja, når var det? 2018. Begynner å bli litt stund siden det også. Vi skal over til A1 nå med In Love and I Hate It.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
0: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
6: Hva er det denne måneden?
5: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
6: Ja, det var ikke så dårlig.
5: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
6: Oi, jeg tror jeg skal begynne å handle med å tenke.
5: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene er erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4, ifølge politiet etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette er Totenradioen med lokale nyheter. En mann i 60-årene er varetektsfengslet i en uke etter brannen i en tomannsbolig på Kapp torsdag, ifølge OA. Mannen er siktet for grovt skadeverk, og retten mener det er fare for bevisforspillelse. Ingen personer ble skadet i brannen, men boligen ble totalskadet. Nesten 300 studenter står fortsatt i kø for studentbolig i Innlandet. Tall fra Samskipnadsrådet viser at 295 venter på bolig, mens 97 har fått tildelt plass. Køen er størst på Lillehammer med 125 studenter, fulgt av Gjøvik med 89 og Hamar med 71. Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier etableringen viser at banken følger opp fusjonen med Totens Sparebank og satser videre i regionen. Det åpnes for å felle inntil 26 jerver i Innlandet under den kommende lisensjakta. Statsforvalteren opplyser at kvoten er på 16 dyr i Hedmark og 10 i Oppland. Maksimalt 10 hunndyr kan felles i Hedmark og 9 i Oppland. Lisensjakta starter 20. august og varer fram til 15. februar. En mann og en kvinne i 30-årene er varetektsfengslet i 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar tirsdag. De ble senere pågrepet ved CC Gjøvik og er siktet for grovt tyveri. Retten mener tyveriet hadde et profesjonelt preg, blant annet fordi en spesialtilpasset veske ble brukt. Dette melder NRK Innlandet. Et politihelikopter trente i området rundt Mjøsa lørdag. Ifølge Innlandet politidistrikt var det ingen dramatisk hendelse bak aktiviteten, og helikopteret trente blant annet på prosedyrer knyttet til instrumentflygning. Så, lokal sport. SK Gjøvik-Lyn tapte 1-0 bortimot Ørn Horten etter at Ole Opptun skåret kampens eneste mål på overtid i første omgang. Gjøvik-laget slet igjen offensivt og har nå gått målløse av banen i 3 av de 4 kampene etter sommerferien. FK Toten slo Ridabu 1-0 hjemme fredag. Alfred Halvorsrud Jensen avgjorde kampen etter 59 minutter og sørget for 3 viktige poeng til Toten. HamKam har solgt fotballtalentet Julian Gonstad til eliteseriekollega KFUM Oslo. Gonstad startet karrieren på Skreia før han gikk til Hamkam som 13-åring, og allerede året etter fikk han proffkontrakt med Hamar-klubben. Han har også flere kamper for norske aldersbestemte landslag, og fortsetter nå karrieren på Ekeberg I Oslo. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Mitt på dagen med Kristin.

da har klokka bikka 12. Vi har akkurat hørt vår lokale artist Levi Bergerud synge låta Når du aller minst forventer det. Nå skal vi over til 80-tallet igjen, 81, Phil Collins, In the Air Tonight.

Ja, den som ikke fikk litt dansefot og sang litt med nå, da vet ikke jeg. Hellbillies altså, krasafaren Steinbu. Vi skal til Christina Aguilera med The Voice Within.

0: my heart.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på

sikkert mange som kunne tenke seg det, å gå hånd I hånd med Tobias Steen. Men nå det Ellie Goulding som skal synge låta How Long Will I Love You?

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det er bra vinglet i hvert fall.
7: Ja, den er ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
6: Kan hende det blir artig.
5: På Toten Radio.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslav.no.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
3: Gjør det med en gang da.

Og mens vi snart går inn I den siste timen med midt på dagen med Kristin her på Totenradioen, så skal vi rett fra 50-50 og låta Cupid til Naughty Boy og Sam Smith med La La La.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Handelsoverskuddet i juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned i fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder i juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslagre i Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. En mann i 60-årene varetektsfengslet i en uke etter brannen i en tomannsbolig på Kapp torsdag forrige uke. Mannen siktet for grovt skadeverk ifølge OA. Boligen ble totalskadet, men ingen ble skadet. Retten mener det fare for bevisforspillelse, mens politiet undersøker brannårsaken og digitale spor. 295 studenter venter på studentbolig i Innlandet ifølge NRK. Lillehammer har den største køen med 125 studenter, mens 89 venter på Gjøvik og 71 på Hamar. Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik, og konsernsjef Klara Lise Aasen sier det nye finanshuset et tydelig bevis på at banken satser videre i Gjøvik-regionen.
3: Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
2: Det åpnes for lisensfelling av inntil 26 jerver i Innlandet, fordelt på 16 i Hedmark og 10 i Oppland. Jakta starter 20. august og varer fram til 15. februar, ifølge statsforvalteren. To personer i 30-årene varetektsfengslet i 4 uker etter tyveriet fra Kicks på CC Hamar tirsdag. De ble senere pågrepet ved CC Gjøvik, og retten mener de mobile vinningskriminelle og at tyveriet hadde et profesjonelt preg. Et politihelikopter gjennomførte trening i og rundt byene ved Mjøsa lørdag. Innlandet politidistrikt understreket at det ikke lå noen dramatisk hendelse bak aktiviteten, og at helikopteret blant annet trente på prosedyrer knyttet til instrumentflygning. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Da har klokka blitt etten, og vi har akkurat hørt Sabrina Carpenter med låta Tears. Nå det Bryan Adams som neste mann ut her med en god gammel 80-tallslåt fra 85, Heaven.

og du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radio. Vi har akkurat hørt Sigrid og hennes Borderline, før vi setter over til Maroon 5 og Sugar.

0: Og dra på Rødfoss Trafikkskole ved Høll og Terris Torgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
0: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretime til oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Der hørte vi Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Nå skal vi atter en gang tilbake til 80-tallet. Tanita Tucaram, Twisting My Sobriety.

da begynner tiden å renne ut for meg her I dag på Totenradion på midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Unni Wilhelmsen med Won't Go Near You Again. Og når jeg sier takk for meg, så skal vi høre på Paperboys med Barcelona, og vi ja, kommer litt mer musikk også. Etter meg så kommer Alex med ettermiddagsrushet, og så jeg tilbake igjen I morgen tidlig med morgenkvisten. Takk for I dag!

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det Totenradioen du lytter til. Nå det 4 timer med ettermiddagsrush. Første nyheter klokka 2.
2: Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Handelsoverskuddet i juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned i fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder i juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager i Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master i nordisk fra Universitetet i Bergen og debuterte i 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Trafikken rundt Kapp skole fortsatt svært krevende, men synlig politi gjorde skolestarten mer ryddig mandag. Rektor Åse-Berit Sønsteby Skibenes sier til Totens Blad at skolen gjerne skulle sett andre løsninger etter flere år med de samme problemene. Kommunen har vurdert området flere ganger, men sier det vanskelig å finne en god løsning. En mann i 60-årene varetektsfengslet etter brannen i en tomannsbolig på Kapp torsdag forrige uke, ifølge OA. Mannen siktet for grovt skadeverk, og boligen blei totalskadet. 295 studenter står i kø for studentbolig i Innlandet, ifølge tall fra Samskipnadsrådet. Flest venter på Lillehammer, der 125 står i kø, mens 89 venter på Gjøvik og 71 på Hamar. Samtidig har 97 studenter fått tildelt bolig, ifølge NRK Innlandet. Sparebank 1 Østland har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata på Gjøvik. Konsernsjef Klara Lise Aasen sier etableringen viser at banken følger opp fusjonsavtalen med Totens Sparebank og satser videre i Gjøvik-regionen.
3: Og målet med fusjonen var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebanken Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Inntil 26 jerver kan felles i Innlandet under årets lisensjakt, ifølge statsforvalteren. Kvoten på 16 dyr i Hedmark og 10 i Oppland, med egne begrensninger for hvor mange hunndyr som kan felles. Jakta starter 20. august og varer til 15. februar neste år. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja da, hverdagen tilbake for fullt, og nå har vel unga kommet seg på skolen også I dag. Det Totenradion du lytter til, din lokale radiostasjon. Og som sagt, Alexander Brintesen her I studio. Den timen her så skal vi besøke Midtåsen bensin og kiosk. Jan-Erik Sandmo har vært ute med mikrofon. Du skal også få høre mer om Elite Bil som satser stort på både ATV og robotklippere. Ja, det innslagene vi skal innom denne første timen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt I ettermiddag, og det ser ut som vi får den samme værtypen de kommende dagene. Både tirsdag og onsdag så ser det ut at det første del av dagen blir litt sånn gråaktig, mens det da på ettermiddagen blir delvis skyet, lett skyet.

0: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
1: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år.
2: Ja,
1: så dette jo et gammelt fjøs.
2: Ja.
1: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vaske ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor Sørskogbygda og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
2: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herres år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
1: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
2: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
1: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det er som er inne i nå, liksom.
2: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
1: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
2: Ja.
1: Så jeg er litt...
2: Bare ungdommen, du.
1: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
2: Mm.
1: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
2: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
1: Begge to.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
1: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
2: Ja.
1: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
2: Ta vare på ting.
1: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo rundt omkring. Vi er kjent med folk. Vi sitter jo på

0: som vi kan reise og hente det på.
1: Men slik som her, her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
0: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
1: Ja.
0: For det han som har hatt dette før. Ja. Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da skulle vi, tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinga, rett sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sett samme åpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
1: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
0: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
1: Ja, for de er veldig aktive på nett.
0: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
1: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
0: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får et mer for det. For at det er jo populært.
1: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra deg da?
0: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
1: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
0: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og
1: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
0: Ja, vi har en nytt treff 13. september. Klokka 2 til klokka 6.
1: Hva skal skje da?
0: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan de komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det ned på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
1: Mm.
0: Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut også, da. Og så er det salg i kiosken.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
0: Jo, takk for det.
2: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og har laget dette innslaget.
3: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
5: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder.

0: Pusten blir sliten, og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
1: Hei! Velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Har du noen tilbud denne måneden?
1: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
2: Hvor er det denne måneden?
1: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
2: Ja, det var ikke så dårlig.
1: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
2: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tekke.
1: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Fra Tix her på ettermiddagsrush mandag ettermiddag. Tusen tårer. Vi skal videre. Etter hvert så skal vi ta en ny kikk på været, og du skal få høre mer om at Elite Bil på Raufoss satser stort på både ATV og robotklippere. Nå først, Faith No More.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt ifølge yr.no. Når vi ser på været for I morgen på tirsdag, så blir det omtrent det samme som I dag. Skyet, delvis skyet, lett skyet, også det samme på onsdag. Oppholdsvær I alle fall.

0: En liten bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
1: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
2: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir litt en total ny endring I butikken. Det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste. Vi har en kundemasse allerede fra før og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
1: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
2: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 million kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 million. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
1: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
2: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV UTV butikk. Dette et bent hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
1: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
2: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
1: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
2: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
1: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er, Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
2: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklippere vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper jeg meg så klipper avtatt. Hvorfor ikke?
1: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
2: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe å bite i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
3: Skal vi ønske lykke til?
2: Jo, takk.
0: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
7: Totenradion.
0: Ja, nå må du gjøre det da. Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
7: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
7: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
7: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: Vi skulle tilbake til 90-tallet her på ettermiddagsrøsje nå. Dette her var fra Michael Jackson, og låta som du sikkert har hørt før, Black or White. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradasjmyra testsenter i kveld fra klokka 21.30 til 22.30, og dette er noe som medfører støy. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradioen.no.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrøsje fortsetter her på Totenradioen med nyheter. Klokka 3.
2: En mann i 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn er snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon er ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Handelsoverskuddet i juli endte på 84,3 milliarder. Det er 31 milliarder mer enn samme måned i fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder i juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager i Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det er første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr er utdannet lektor med master i nordisk fra Universitetet i Bergen og debuterte i 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke er moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten forbereder seg på alt fra krig og terror til flom, pandemi og nye dataangrep. En ny risiko- og sårbarhetsanalyse skal nå behandles politisk, skriver Totens Blad. Kommunen mener særlig digitale systemer og strømforsyning kan være sårbare, og anbefaler å bruke mer ressurser på beredskap for å håndtere fremtidige alvorlige hendelser. Trafikken rundt Kapp skole er fortsatt svært utfordrende, skriver Totens Blad. Synlig politi gjorde forholdene mer ryddige ved skolestart mandag, men kommunen sier det fortsatt er svært vanskelig å finne en god, varig løsning. En mann i 60-årene er varetektsfengslet i en uke etter brannen i en tomannsbolig på Kapp torsdag, ifølge OA. Mannen er siktet for grovt skadeverk, og retten mener det er fare for bevisforspillelse. Ingen personer ble skadet i brannen, men boligen ble totalskadet. Nesten 300 studenter står fortsatt i kø for studentbolig i Innlandet. Tall fra Samskipnadsrådet viser at 295 venter på bolig, mens 97 har fått tildelt plass. Køen er størst på Lillehammer med 125 studenter, fulgt av Gjøvik med 89 og Hamar med 71. Sparebank 1 Østland har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik. Konsernsjef Clara-Lise Aasen sier etableringen viser at banken følger opp fusjonen med Totens Sparebank og satser videre i regionen. Det åpnes for å felle inntil 26 jerver i Innlandet under den kommende lisensjakta. Statsforvalteren opplyser at kvoten er på 16 dyr i Hedmark og 10 i Oppland. Maksimalt 10 hunndyr kan felles i Hedmark og 9 i Oppland. Lisensjakta starter 20. august og varer fram til 15. februar. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja, mandag ettermiddag. Vi i full gang med en ny uke her på Totenradion. Den timen her så skal du få høre mer om at NTNU på Gjøvik skal bekjempe digital svindel. Det blir klipp fra morgensendinga vår. Du skal også få høre mer om at podcasten som vi sender her på radioen Tøv på hjernen nominert til årets humor i Pri Radio. Av andre ting vi skal innom en kikk på været, vi skal ut i trafikken, lokale nyheter hver halvtime, og ei oppslagstavle skal vi også innom.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: I morgen på tirsdag, dagen starter med litt sånn gråvær ut på ettermiddagen, delvis skyet, lettskyet, rundt 16-17 varmegrader. Og så ser det også ut at vi får omtrent den samme værtypen på onsdag og på torsdag.
2: Dette Totenradio.

0: Vi skulle 20 år tilbake I tid, og vel så det. Det var Madrugada. Du hørte her på ettermiddagsrøsjen, og dette var ja, sammen med Ane Brun, Lift Me. Vi skal ut I trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Og på Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion og Gjøvik kirke, så det stengt omkjøringsskilta. Østre-Toten lysregulering på Fylkesvei 2366 mellom Ørestuen og Øru, og manuell dirigering på Fylkesvei 246 ved Granheim. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, her det manuell dirigering, og på Fylkesvei 33 ved Engebekk, så det lysregulering.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikk, korps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretime mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
6: En norsk vokkblanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et

0: Hvis jeg skal åpne telefonen min, så er det jo bare å vise ansiktet sitt, og så vet den at det er meg.
1: Ja.
0: Men hvis jeg da har en person som ligner meg, hva skjer da?
2: Ja, det sånn som mine to døtre som stadigvæk, jeg har også sånn ansiktsgjenkjenning på min mobil. Og hvis døtrene mine da skal inn på mobilen, og som oftest så handler det om at de skal legge noen sanger i kø på Spotify-en min, og så har bilen, nei, mobilen låst seg, og så holder de den foran sitt eget ansikt, og så er vi såpass like at de kommer inn på den.
0: Det skal ikke, det er jo ikke, skal ikke være sånn.
2: Nei, jeg tror ikke at hun på 28 synes det kult at du ligner en dame på 57, nei.
0: Det er bra for deg, da.
2: Ja.
0: Et bilde av ansiktet ditt kan i verste fall bli brukt av svindlere til å forsøke å lure systemer for ansiktsgjenkjenning. Nei, men
2: er det andre steder enn på mobilen vi har det, da, tror jeg?
0: Per i dag så er det jo ikke det.
2: Nei.
0: Det er jo ikke sånn. Men funker det hvis jeg har et bilde av meg for eksempel på skjermen her nå, og skal åpne telefonen. Det har ikke jeg testet.
2: Nei, det har ikke jeg testet heller, men det burde vi jo prøve.
0: Det skal jo ikke gå an, for det er ikke det sånn 3D...
2: Jeg tror det.
0: Ja. Men nå er det jo et nytt forskningssenter ved NTNU på Gjøvik det er snakk om, som nettopp skal finne bedre metoder for å stoppe digital svindel for. Etter hvert som tida går, så er jo svindlerne, de er jo lure da.
2: De utvikles det jo.
0: Men vi har jo snakket om det å ikke la seg lure når det gjelder for eksempel å få en e-post eller få en melding om at nå må du forte deg og sette over noen penger til meg, for eksempel.
2: Ja, og trykk på denne lenken, og det er mye lureri.
0: De spiller på å stresse deg.
2: Ja.
0: Det må gjøres nå med en gang. Dette kan ikke vente, vet du. Men nå er det sånn at ved hjelp av bilder og spesielt utstyr så kan det for eksempel lages masker som etterligner et virkelig ansikt.
2: Da begynner man å legge litt mye i det hvis det gjelder da. Jeg kan skjønne hvis det er noen som skal ha tilgang til en konto, men hvis de bare skal åpne mobilen din liksom, så er det mye styr.
0: Men så handler det om at du har litt forskjellig, du velger jo selv hva som skal være sikkert på mobilen din.
2: Ja.
0: Så det går jo an at du ikke skal ha, og hvis du blir veldig usikker nå, så går det an å si at nei, jeg skal ikke ha ansiktsgjenkjenning, jeg vil ha fingeravtrykk for eksempel.
2: Ja, eller kode.
0: Eller du kan ha kode, men pass på at det ikke er en sånn kode som alle har. Det kan typisk være bursdagsdato til noen, det er sånn typisk.
2: Eller 1, 2, 3, 4.
0: Ja. Hvis det går an å ha 1, 2, 3, 4, er det ikke sånn at man får beskjed om at man burde være litt lurere? Jeg vet ikke.
2: Jo, som ofte så kommer det opp sånn at dette er lett å gjette, liksom, så at du må ha både en spesial tegn men, og litt sånn.
0: Men det som er greia da, er at etter hvert som også bandittene blir, altså, de blir smartere,

0: så blir jo sikkerheten bedre også, for at de følger litt sånn hånd i hånd, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja, at på en måte man hele tiden jobber mot å motvirke at, ja, at, man, at det skal skje noe...
1: At vi skal bli lurt.
0: Skje noe kriminellt. Kriminellt. Det ikke så mye å stjæle på min telefon, for å si sånn, men ok.
1: Nei, det ikke så veldig mye spennende på min heller.
0: Nei, det ikke noe, ikke noe, ingenting spennende. Men det safe, dette her, at det heter.
1: Ok.
0: Ja, og det jo et fint navn.
1: Det jo et passende navn.
0: Og skal utvikles over 5 år med mål om å bli et nasjonalt senter for forskning på digital svindel og biometrisk sikkerhet. Og biometrisk vel, ja, ansikt, fingeravtrykk.
1: Fingeravtrykk og sånn ja. Iris øyegjenkjenning.
0: Ja, ja, det også, ja. Ja, ja. Mm. Vi får håpe at ja, ansiktet mitt så vanskelig å kopiere at svindlerne ikke får brukt det til noe.

0: Ja, dette sånn gladlåt fra Zimmermann, var det du hørte. 10 av 10, ja, det er over. Ja, det var mer enn forventet. Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune forbereder seg på krig, terror, flom, pandemi og nye dataangrep. En ny risiko- og sårbarhetsanalyse viser blant annet at bortfall av strøm raskt kan ramme elektronisk kommunikasjon, og kommunen mener det er nødvendig å bruke ressurser på å styrke beredskapen fremover. Synlig politi gjorde trafikken rundt Kapp skole mer ryddig under skolestarten mandag, ifølge Totens Blad. Området preges vanligvis av mange biler, busser og barn på liten plass. Og rektor Åse Berit Sønsteby Skibenes sier trafikkforholdene fortsatt er svært utfordrende etter flere år med de samme problemene. En mann i 60-årene er varetektsfengslet etter brannen i en tomannsbolig på Kapp torsdag forrige uke, ifølge OA. Mannen er siktet for grovt skadeverk, og boligen ble totalskadet. 295 studenter står i kø for studentbolig i Innlandet, ifølge tall fra Samskipnadsrådet. Flest venter på Lillehammer, der 125 står i kø, mens 89 venter på Gjøvik og 71 på Hamar. Samtidig har 97 studenter fått tildelt bolig, ifølge NRK Innlandet. Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus på Gjøvik, og konsernsjef Klara Lise Aasen sier det nye finanshuset er et tydelig bevis på at banken satser videre i Gjøvik-regionen.
1: Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
0: Det åpnes for lisensfelling av inntil 26 jerver i Innlandet, fordelt på 16 i Hedmark og 10 i Oppland. Jakta starter 20. august og varer frem til 15. februar, ifølge statsforvalteren. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. SK Gjøvik-Lyn tapte 1-0 bortimot Ørn Horten etter at Ole Opptun skåret kampens eneste mål på overtid i første omgang. Gjøvik-laget slet igjen offensivt og har nå gått målløse av banen i 3 av de 4 kampene etter sommerferien. FK Toten tok 3 viktige poeng da Ridabu ble slått 1-0 hjemme fredag. Etter en jevn og målløs førsteomgang avgjorde Alfred Halvorsrud Jensen kampen etter 59 minutter. Seieren betyr at Toten nå har 22 poeng, og dermed har knappet inn forspranget til Ridabu på tabellen. Joakim Engesveen forlater Lillehammer ishockey og fortsetter karrieren som proff i USA. 30-åringen vil foreløpig ikke avsløre hvilken klubb det er snakk om.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet er det meldt i morgen på tirsdag. Ut på ettermiddagen så ser det ut at vi får litt sol, 16-17 varmegrader. Det samme gjelder både for onsdag og for torsdag. Så det er jo en helt grei værtype. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette er Totenradioen.

0: Når alarmen går, og det ikke brant allikevel, det var Matoma du hørte her, og Becky Hill på ettermiddagsrøsje False Alarm.
1: Noen mennesker har vært sterke så lenge, at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignett i hvert fall.
2: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp på Jern.
6: Kan hende det blir artig.
4: På Totenradio.
7: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
8: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
1: Ja, det hender vel det, ja.
0: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
1: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
0: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, er en av to fra lokalradioene som da er med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
1: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio. Mm. At folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
0: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
1: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
0: ja.
1: på et sted her på Ruff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig
0: det jo litt å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også, da.
1: Ja, absolutt.
0: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
1: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
0: Ja.
1: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
0: Ja.
1: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
0: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
1: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
0: Ja, dere skulle jo tatoveres.
1: Ja, da ble vi tatovert.
0: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor er den?
1: Den er på armen.
0: Den er på armen,
1: ja. Godt synlig.
0: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
1: Vi er veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg Leo, disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
0: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio, da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med, da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor. Best og årets humor.
1: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
0: Nei.
1: Det er nok å bli nominert.
0: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
1: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
0: Ja, ja.
1: Men vant ikke.
0: Da får vi bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
1: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
0: Ja, og vel hjem.
1: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
0: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke etter Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
1: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
0: Ja, for på YouTube så er det jo video.
1: Der kan du se oss mens vi prater.
0: Ja, det er fint.
1: Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god. Ja.

0: har vel vært I diverse memes I løpet av de siste årene. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Vi skulle helt tilbake til 1987. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke inviterer til hverdagshygge. Dette nå på onsdag fra 11 til 14. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra klokka 21.30 til 22.30. Og dette noe som medfører støy. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg. Og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fortsatt riktig god ettermiddag. Vi fortsetter med nyhetene her på Totenradioen, riks og lokalt. Klokka 4.
2: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene er gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn er snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon er ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten forbereder seg på alt fra krig og terror til flom, pandemi og nye dataangrep. En ny risiko- og sårbarhetsanalyse skal nå behandles politisk, skriver Totens Blad. Kommunen mener særlig digitale systemer og strømforsyning kan være sårbare, og anbefaler å bruke mer ressurser på beredskap for å håndtere fremtidige alvorlige hendelser. Trafikken rundt Kapp skole er fortsatt svært krevende, men synlig politi gjorde skolestarten mer ryddig mandag. Rektor Åse-Berit Sønsteby Skibenes sier til Totens Blad at skolen gjerne skulle sett andre løsninger etter flere år med de samme problemene. Kommunen har vurdert området flere ganger, men sier det er vanskelig å finne en god løsning. En mann i 60-årene er varetektsfengslet i en uke etter brannen i en tomannsbolig på Kapp torsdag forrige uke. Mannen er siktet for grovt skadeverk, ifølge OA. Boligen ble totalskadet, men ingen ble skadet. Retten mener det er fare for bevisforspillelse, mens politiet undersøker brannårsaken og digitale spor. 295 studenter venter på studentbolig i Innlandet, ifølge NRK. Lillehammer har den største køen med 125 studenter, mens 89 venter på Gjøvik og 71 på Hamar. En mann i 30-årene er anmeldt etter at politiet stanset en bil i Raufoss sentrum søndag kveld. Føreren framsto som ruset, og en test på stedet viste påvirkning av medikamenter, amfetamin og kokain, ifølge politiloggen. Mannen ble tatt med av politiet for videre prøver etter kontrollen. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

0: Ja da, ettermiddagsrøsje er det du lytter til alle hverdager fra 2 til 6 med Alexander Bryntesen her i studio. Erlend Amli er blitt årets ildsjel på Eina. Det skal du få høre mer om med denne timen her, og Daril Larsen har mer. Jeg var på åpningen av det nye finanshuset til Sparebank 1 Østlandet på fredag. Det skal du også få høre mer om denne timen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet, lett skyet er det meldt i ettermiddag, og det ser ut som vi får den samme værtypen de kommende dagene. Både tirsdag og onsdag så ser det ut at det første del av dagen blir litt sånn gråaktig, mens det da på ettermiddagen blir delvis skyet, lett skyet.
1: Dette Totenradio.

0: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Aina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
1: Det var under årets Einadar at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Aina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbakeskjent. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erlend, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
2: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oskar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
1: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Aina?
2: Jeg har vært leder i Aina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så jeg vil tietak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
1: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
2: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke i mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
1: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
2: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Einahjerte.
1: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
2: Nei, du engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
1: Husker du når engasjementet ditt virkelig starte på alvor da?
2: Nei, altså det ble vel jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
1: Ja, du mener det?
2: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
1: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
2: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort.

0: alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
3: Hvor det denne måneden?
2: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
3: Ja, det var ikke så dårlig.
2: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
3: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
2: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
4: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, velkjent musikk fra 80-tallet her på Toten Radioen nå. Axel F. Vi skulle tilbake til, ja da, 1984. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Østre Toten kommune forbereder seg på krig, terror, flom, pandemi og nye dataangrep. En ny risiko- og sårbarhetsanalyse viser blant annet at bortfall av strøm raskt kan ramme elektronisk kommunikasjon, og kommunen mener det nødvendig å bruke ressurser på å styrke beredskapen framover. Trafikken rundt Kapp skole fortsatt svært utfordrende, skriver Totens Blad. Synlig politi gjorde forholdene mer ryddige ved skolestart mandag, men kommunen sier det fortsatt svært vanskelig å finne en god, varig løsning. En mann i 60-årene varetektsfengslet i en uke etter brannen i en tomannsbolig på Kapp torsdag, ifølge OA. Mannen siktet for grovt skadeverk, og retten mener det fare for bevisforspillelse. Ingen personer ble skadet i brannen, men boligen ble totalskadet. Nesten 300 studenter står fortsatt i kø for studentbolig i Innlandet. Tall fra Samskipnadsrådet viser at 295 venter på bolig, mens 97 har fått tildelt plass. Køen størst på Lillehammer med 125 studenter, fulgt av Gjøvik med 89 og Hamar med 71. Inntil 26 jerver kan felles i Innlandet under årets lisensjakt, ifølge statsforvalteren. Kvoten på 16 dyr i Hedmark og 10 i Oppland, med egne begrensninger for hvor mange hunndyr som kan felles. Jakta starter 20. august og varer til 15. februar neste år. En mann i 30-årene anmeldt etter en politikontroll i Raufoss sentrum søndag kveld. Ifølge politiloggen viste en test påvirkning av medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med til videre prøver.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet, lett skyet det meldt ifølge yr.no. Når vi ser på været for i morgen på tirsdag, så blir det omtrent det samme som i dag. Skyet, delvis skyet, lett skyet, også det samme på onsdag. Oppholdsvær i alle fall.
1: Dette Toten Radio.

0: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus I Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene I Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
1: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
0: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
2: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte, blir vi bare et nummer I et større system? Svaret ser vi litt av her I dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp I en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
0: Og dette sa varaordfører I Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
3: Ja, I dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt I Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å bygge fellesskapet I finanshuset vårt på Gjøvik.
4: Men banker I dag, og har liksom, nå det jo for kundene flest, så det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
3: Nei, du kan si det begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da I hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
4: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
3: Ja. Og så det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, I hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
4: Og så har jo Totens Sparebank da blitt en del av dette her.
3: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe I dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber I en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her I dag. Det er det som liksom dynamikken I det å være en sparebank, at det mye mer enn bank. Det også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
4: Ja, for det jo et viktig poeng, og det som jeg også vet at banken deler jo stadig ut midler til formål I lokale miljø.
3: Ja, og det jo slik at samfunnskapitalen skal deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg I tida. Så det å jobbe på et sånt sted. Det bare fantastisk, Alexander.
4: Men du, hvordan hverdagen I et helt nytt hus for deg?
3: Ja, det fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det spennende, fint, og det ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
4: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
3: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
4: Hvordan den nye arbeidsdagen for din del?
3: Nej, den är egentligen ganska lik, men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
4: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
3: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar ju göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt ställe för alla att komma till och snacka om allt du måste som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara där, vara tillgängliga.
0: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus I Parkgata 6 på Gjøvik.
5: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny. Salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
6: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loyalas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Kan det hende at du på vei hjem akkurat nå, Alan Walker og Ruben, var det du hørte på ettermiddagsrøsje Heading Home. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Kirken i Østre Toten inviterer til ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7 på morgenen. Dette en fin og rolig start på dagen med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelspill. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter i kveld fra klokka 21.30 til 22.30, og dette noe som medfører støy. Raufoss Baptistkirke inviterer til hverdagshygge. Dette nå på onsdag fra 11 til 14. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917 23 855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Foruten Iltempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Rødfossinger det da?
5: Å nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
1: Rødfoss Trafikkskole.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Straks får vi nyheter.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
3: Ja da, vi i gang med den siste timen med ettermiddagsrushet her nå på Totenradioen. Nyheter greit å få med seg riks- og lokalt klokka fem.
4: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere i flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten i strømnett i Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars i fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann i 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten forbereder seg på alt fra krig og terror til flom, pandemi og nye dataangrep. En ny risiko- og sårbarhetsanalyse skal nå behandles politisk, skriver Totens Blad. Kommunen mener særlig digitale systemer og strømforsyning kan være sårbare, og anbefaler å bruke mer ressurser på beredskap for å håndtere fremtidige alvorlige hendelser. Erlend Amli kåret til årets ildsjel på Eina. Etter 11 år som leder i Eina bondelag har han lagt ned utallige timer i frivillig arbeid og engasjert seg i en rekke lokale saker.
5: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det er klart dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med, og skal da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
3: Synlig politi gjorde trafikken rundt Kapp skole mer ryddig under skolestarten mandag, ifølge Totens Blad. Området preges vanligvis av mange biler, busser og barn på liten plass. Og rektor Åse Berit Sønsteby Skibenes sier trafikkforholdene fortsatt svært utfordrende etter flere år med de samme problemene. En mann i 60-årene varetektsfengslet etter brannen i en tomannsbolig på Kapp torsdag forrige uke, ifølge OA. Mannen siktet for grovt skadeverk, og boligen blei totalskadet. En mann i 30-årene anmeldt etter at politiet kontrollerte en bil i Raufoss sentrum søndag kveld. Føreren framstod som ruset, og en test på stedet viste påvirkning av både medikamenter, amfetamin og kokain, før man ble tatt med for videre prøver. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: Ja, da er vi inne I den siste timen her. Fortsatt Bryntesen I studio da. Vi skal by på, vi har en del vi skal by på, blant annet en kikk på været. Vi skal ut I trafikken, det meldingen fra Statens Vegvesen. Det blir klipp fra morgensendingen vår, morgenkvisten, og ja, unge aner ikke om de forsikret, et tema I dag. Og ja, vi skal ta med en oppslagstavle like før klokka seks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: I morgen på tirsdag, dagen starter med litt sånn gråvær ut på ettermiddagen, delvis skyet, lett skyet, rundt 16-17 varmegrader. Og så ser også ut at vi får omtrent den samme værtypen på onsdag og på torsdag.
1: Dette Totenradio.

0: når han holder på å bli gæren. Det var Katie Melua du hørte her på Totenradioen nå, og The Closest Thing to Crazy. Det er meldingene fra Statens Vegvesen nå. På Fylkesvei 2388 Gjøvik er veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring er skiltet. Fylkesvei 2366 mellom Ørustuen og Øru, her er det lysregulering frem til klokka 20. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune er det manuell dirigering og 30-soner frem til klokka 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering i begge retninger.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selv og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer enn mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Noen mennesker har vært sterke så lenge at kroppen aldri fikk hvile. Tankene går, skuldrene holder, pusten blir sliten. Og en dag begynner kroppen å si ifra. Ikke fordi den arbeider mot deg, men fordi den prøver å hjelpe deg. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når du gikk på skolen, Kristin, videregående, ja. Flyttet du ut ganske kjapt da?
1: Nei, på videregående så bodde jeg hjemme, for det var liksom tre trikkeholdeplasser unna der jeg bodde. Så jeg bodde på Kjelsås, ikke på Grefsen videregående. Ja. Eller Grefsen gymnas heter faktisk da, og brått så hørtes ut som jeg var 70 år.
0: 100 år gammel.
1: Ja. Men, så det var ikke noen nødvendighet for det, men da jeg var ferdig der, så begynte jeg på folkehøyskole. Ja. Og da bodde jeg jo på internat. Ja.
0: Bodde jeg hjemme når jeg gikk på videregående, de få årene jeg gikk på videregående. Så jeg tenkte ikke på noe av det som vi skal snakke litt om nå.
1: Nei, for det kan være sånn at man ikke, og jeg husker når jeg flyttet for meg selv etter det året på folkehøyskole. Forsikring sto ikke høyt opp på lappen min over ting jeg måtte huske å ordne meg.
0: Det er som regel det du sier nei til når du skal kjøpe noe i butikken.
1: Ja.
0: Men også er det å tenke litt lenger frem i tid da. Hva er det godt for?
1: Ja, og det, man tenker jo egentlig ikke på det så mye før man brått står i en situasjon hvor man burde ha tenkt på det før.
0: Mm. Nå er det jo, ikke sant, skolestart, og noen skal kanskje bo i kollektiv også. Og det er ikke snakk om at det er få som gjør det, det er ganske mange.
1: Det er en del, og det er jo en lur måte å bo på når man er ung.
0: Og så kan det være da at man har en del verdifulle ting, da, også som man på en måte kan ligge litt rundt omkring i et sånt kollektiv også, eller at det er lett å komme seg inn på et rom eller et eller annet sånt.
1: Ja, hvis noen har fest og andre har lagt fra seg PC, nettbrett, mobil rundt omkring, og det kan hende noen der som brått har lange fingre og lyst på noe som du har lagt fra deg.
0: Og det skal du ikke se bort ifra. Altså det er dumt å liksom si at det er mange som gjør det, men det er alltid noen som, noen luringer da, som verdifulle ting, PC, nettbrett, høyttalere, høyttalere kan vel kanskje være fremme når det er fest, da, men
1: jeg tror du merker det hvis du på en fest og plutselig noen tar med seg høyttaleren. Hvis ikke du merker det, da.
0: Men ikke sant, det du har liggende fremme i et fellesområde når mange er på besøk, så er det liksom, og det er liksom første, det du må tenke på først.
1: Ja, vi skal jo ikke svartmale, nei, eller være veldig suspekte, sånn, men vær litt forsiktig.
0: Saken er i alle fall at en av tre mellom 18 til 29 har ikke innboforsikring, eller vet ikke om de har det. Det er jo sånn at Trygg Forsikring, de ser jo en tydelig økning i skadesaker rundt studiestart. Og hvis vi skal se på i fjoråret, så økte saker som gjaldt blant annet bærbare PC-er, nettbrett, høyttalere, datavesker og annet datautstyr med nesten 40% sammenlignet med en vanlig måned. Oi!
1: Det var ganske betydelig endring av det.
0: Så da er det mange som er klåfingre, altså?
1: Det er det, og jeg tenker en ting er jo når du, ja, om du har forsikring også da, så ja, du får en ny mobil eller en ny PC, men ting kan erstattes, det materielle er så som så, men det du har på den, det du har samlet kanskje enten av bilder som er tapt, men da er det jo veldig mange som har skyløsninger, så mye ligger vel der, men det er
0: kjedelig.
1: Det er kjedelig likevel.
0: Så verdifulle ting burde da helst ikke bli liggende fremme, når mange samles til fest.
1: Ja. For det er vel ikke sånn lenger nå at det er sølvtøyet man gjemmer bort.
0: Jeg lurer på om jeg kanskje har sølvtøy. Nei, jeg tror ikke jeg har sølvtøy.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei.

0: Musik fra norske artister på norsk. Emma Steinbakken var det hørte og for alltid type ting. Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Østre Toten kommune forbereder seg på krig, terror, flom, pandemi og nye dataangrep. En ny risiko- og sårbarhetsanalyse viser blant annet at bortfall av strøm raskt kan ramme elektronisk kommunikasjon, og kommunen mener det nødvendig å bruke ressurser på å styrke beredskapen fremover. Erlend Amli kåret til årets ildsjel på Eina etter mange år med frivillig arbeid. Han har ledet Eina bondelag i 11 år, og oppfordrer samtidig andre til å engasjere seg lokalt. Saken kan du høre på totenradion.no. Trafikken rundt Kapp skole fortsatt svært krevende, men synlig politi gjorde skolestarten mer ryddig mandag. Rektor Åse-Berit Sønsteby Skibenes sier til Totens Blad at skolen gjerne skulle sett andre løsninger etter flere år med de samme problemene. Kommunen har vurdert området flere ganger, men sier det vanskelig å finne en god løsning. En mann i 60-årene varetektsfengslet i en uke etter brannen i en tomannsbolig på Kapp torsdag forrige uke. Mannen siktet for grovt skadeverk, ifølge OA. Boligen ble totalskadet, men ingen ble skadet. Retten mener det fare for bevisforspillelse, mens politiet undersøker brannårsaken og digitale spor. 295 studenter venter på studentbolig i Innlandet, ifølge NRK. Lillehammer har den største køen med 125 studenter, mens 89 venter på Gjøvik og 71 på Hamar. En mann i 30-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil i Raufoss sentrum søndag kveld. Føreren framsto som ruset, og en test på stedet viste påvirkning av medikamenter, amfetamin og kokain, ifølge politiloggen. Mannen ble tatt med av politiet for videre prøver etter kontrollen. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. SK Gjøvik-Lyn tapte 1-0 bortimot Ørn Horten etter at Ole Opptun skåret kampens eneste mål på overtid i første omgang. Gjøvik-laget slet igjen offensivt og har nå gått målløse av banen i 3 av de 4 kampene etter sommerferien. FK Toten tok 3 viktige poeng da Ridabu ble slått 1-0 hjemme fredag. Etter en jevn og målløs førsteomgang avgjorde Alfred Halvorsrud Jensen kampen etter 59 minutter. Seieren betyr at Toten nå har 22 poeng, og dermed har knappet inn forspranget til Ridabu på tabellen. Joakim Engesveen forlater Lillehammer ishockey og fortsetter karrieren som proff i USA. 30-åringen vil foreløpig ikke avsløre hvilken klubb det snakk om.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet det meldt i morgen på tirsdag. Ut på ettermiddagen så ser det ut at vi får litt sol, 16-17 varmegrader. Det samme gjelder både for onsdag og for torsdag. Så det jo en helt grei værtype. Da skulle du være oppdatert.
1: Dette Totenradioen.

0: Nå er vi jo et godt stykke ut I august.
1: Ja, og det jo, nå det vel egentlig den siste sommerdagen vel egentlig ferdig. Ikke at jeg skal slenge malurt I begre.
0: Men... Har du sett på primstaven egentlig?
1: det lov å si?
0: Nei. det ikke der det står om sommerdag og vinterdag og den slags?
1: Jeg husker ikke hvor jeg har lagt den primstaven min. Men, så det...
0: ja. Men ja, forbereder du deg til høsten, eller?
1: Hvordan det? Jeg har gjort det nå i helgen. Ja. Så har jeg på lørdag, så tok jeg et rufs ute ja. Og fjernet, ja, høstet de siste sukkerertene og fjernet og ordnet litt I bedene. Ja. Mm. Og jeg plantet litt lyng, rett og slett. Tatt vekk sånn visne prestekrager og margeritter og alt hva det heter. Og så har jeg plantet lyng der I stedet. Så jeg har høstet det litt til på verandaen og hagen.
0: Ja. Mm. Jeg har ikke så mye som står ute I hagen, så for meg så det ganske fort rask business.
1: Ja.
0: så, men jeg har, det som veldig fint at I løpet av høsten så kommer fatteren og mutteren en tur. Mm. Og han skal ha med seg hengeren, så da vet jeg hva det betyr.
1: Da betyr det at du at får han, litt hjelp til sånt.
0: At han har finnet ut at nå må han rydde opp I det som bak garasjen min. Så, jeg sa til henne I går at det, jeg liker det, pappa, at du får meg opp av sofaen og får rydda på de tingene som ikke jeg gjør fordi jeg så lat.
1: Det som hoper seg litt opp.
0: Ja, det som hoper seg opp.
1: Men ser du det egentlig, eller tenker du ikke noe særlig over det liksom?
0: Jo da, jeg tenker at jeg skal gjøre det, men det veldig mye I en hverdag. Men det jo viktig da, altså jeg tenker dette her med å gjøre klar for plutselig så begynner det å bli kaldt.
1: Mhm.
0: Og så gidder du ikke å gjøre det.
1: Nei, da har du ikke lyst til å drive ute.
0: Og så liksom å gjøre huset og det ute klart til vinteren.
1: Mm.
0: For det ikke så mye ute I hagen og driver når det snø, altså.
1: Nei, det ikke heller, for det såpass mye snø der jeg bor, at det liksom ikke noe å drive ute etter.
0: Nei, det ikke det. Nei.
1: Mindre jeg skal lage hule, og det har jeg sluttet med.
0: Du har det? Ja, du har akebakke I hagen I fjor.
1: Ja. Du inviterte aldri meg, du bare skrøyt at du hadde akebakke. Jeg vil også ake.
0: Ja, det var broderen som jeg spørte. Kanskje han lager en den sesongen her også, vi får se.
1: Jeg håper det.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Tokmeradion.no
3: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: And you can dance for inspiration.

0: Ja da, vi skulle nok en gang tilbake til 80-tallet. Dukker opp 80-tallsmusikk innimellom her. Madonna denne gangen her på ettermiddagsrøsje og Into the Groove. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Kirken i Østre Toten inviterer til ottesang i Hoffkirke torsdag klokka 7 på morgenen. Dette er en fin og rolig start på dagen med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelspill. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter i kveld fra klokka 21.30 til 22.30, og dette er noe som medfører støy. Raufoss Baptistkirke inviterer til hverdagshygge. Dette er nå på onsdag fra 11 til 14. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Har du noen tilbud denne måneden?
4: Og ja, da her på Lena Helsegås så har vi månedstilbud hver eneste måned.
5: Hvor er det denne måneden?
4: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
5: Ja, det var ikke så dårlig.
4: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
5: Oi, jeg tror jeg skal begynne å handle med å tenke.
4: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes, Nordhagen på Lena.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio. I studio, Alex

Og det var alt vi hadde her I ettermiddagsrøsje for denne gang. Jeg tilbake I morgen. Det jo ettermiddagsrøsj hver ettermiddag på hverdagene fra 2 til 4. Så får du kose deg så lenge. Vi høres...

er ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander. Straks får vi nyheter.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten forbereder seg på alt fra krig og terror til flom, pandemi og nye dataangrep. En ny risiko- og sårbarhetsanalyse skal nå behandles politisk, skriver Totens Blad. Kommunen mener særlig digitale systemer og strømforsyning kan være sårbare, og anbefaler å bruke mer ressurser på beredskap for å håndtere fremtidige alvorlige hendelser. Erlend Amli kåret til årets ildsjel på Eina. Amli har vært leder I Eina bondelag I 11 år og lagt ned utallige timer I frivillig arbeid og lokale saker.
3: Gjennom de 11 årene snart som jeg satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak I deg da, kanskje på en god måte, og... Der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Trafikken rundt Kapp skole fortsatt svært utfordrende, skriver Totens Blad. Synlig politi gjorde forholdene mer ryddige ved skolestart mandag, men kommunen sier det fortsatt svært vanskelig å finne en god, varig løsning. En mann I 60-årene varetektsfengslet I en uke etter brannen I en tomannsbolig på Kapp torsdag, ifølge OA. Mannen siktet for grovt skadeverk, og retten mener det fare for bevisforspillelse. Ingen personer ble skadet I brannen, men boligen ble totalskadet. Det åpnes for lisensfelling av inntil 7 bjørner I innlandet fra 21. august til 15. oktober. Statsforvalteren tillater felling av 4 bjørner I Oppland og 3 I beiteprioritert zone I Hedmark. Vedtakene har vært påklaget, men Klima- og Miljødirektoratet tok ikke klagene til følge, ifølge statsforvalteren. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
6: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blie ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
11: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.

Da skulle timene hans være på lufta igjen. Se I alle fall hans Karl Storede, som sitter her og forsøker å få til et program I dag også. Men hvordan det går, det får vi se på. Jeg har nå vært og funnet tak I en del ja, melodier fra gode gamle dager. Så får vi nå se hvordan det Ja, da det vel ikke noe annet å gjøre enn å vi får sette I gang med en melodi som heter Mockingbird fra 1963. Skal vi se nå, ikke vasket brillglassene ordentlig, men hun kaller seg for Ines, og han kaller seg for Charlie Fox. Sånn det, ja. Jeg prøver så godt jeg kan, men det ikke bestandig får det til å fungere. Men I alle fall, melodien skal du få gjøre.

Ja, det hørtes jo nesten ut som at det var han som spilte banjo her. Og så Jimmy Martin. Red River Valley var det vi hørte. Nå er det Johnny Tillotson vi skal høre, men kanskje litt ukjent melodi. Tom følelse på norsk, empty feeling. Og vi holder oss faktisk på sånn delvis midten av 60-tallet, fortsatt på 1963-tallet. Vi hører på melodien. Skal vi se om jeg greier? Oi, altså. Det er vanskelig med den CD-en her.

melodien, den heter Deep Purple. Og de som sang her, det var April Stevens, og så var det Nino Tempo. Og vi holder oss fortsatt på 1963-tallet. Skal vi se om jeg greier å få i gang neste melodi. Ja, jeg har litt små problemer, men her er det Hei Paula med Paul og Paula, ja, det var de to det. Ok, 1963 her også.

Paul and Paula, var det vi hørte. Og melodien var Hey Paula. Da skal vi høre på Stonewall Jackson. Altså Stonewall var jo en kjent herremann borte I staten, og det samme var Jackson, så han har tatt navnet til de to, og så kallet han seg for Stonewall Jackson. Pins and Needles in My Heart, og årstallet fortsatt 1963.

Stonewall Jackson var det som sang her, og melodien, det hørte vi også, det var Pins and Needles in My Heart. Og årstallet, det er fortsatt 63, og vi skal jo ha enda noen melodier ifra det årstallet der. The Shepherds er de neste, og kan jeg ha skrevet her, Pretend You're Still Mine. Pretend, det betyr at du skal late som at du er min enda. Året, det er fortsatt 1963, og så hører vi på melodien i stedet for å prate skitt.

Shepherds, var det vi hørte som sang nu. Og melodien var Pretend You're Still Mine. Og vi holder oss fortsatt i 63 gjennom melodier til. Det er 6 er de neste. De skal synge en melodi som heter, ja, det er lettere sagt enn gjort hvis vi skal oversette den til norsk. Og Easier Said Than Done. Det heter den på den andre språket, men vi hører nu på melodien uansett.

0: Du lytter til programposten Timene Hans ved Hans Karl Storeide.
1: Det gjør du, og da skal vi vel fortsette med en melodi her, men den ifra 1963 den også. Men det som det at den på hollandsk, og Vil Tura heter vedkommende som skal synge. Og melodien heter Ikke bin så einsom, sonder jau. Det betyr jo det som jeg sa, det betyr at jeg så ensom uten deg. Og da det den siste melodien fra 1963. Vi hører på den også.

Jeg er så ensom uten deg, heter melodien. Og det var oversatt til norsk. Ich bin so einsam, sonde jau, heter den ellers. Det var siste melodien på 63-tallet, og det var Viltura, ja. Det var han, eller vedkommende, som sang. Nu skal vi høre på østerrikeren Freddie Quinn. Junge kom vel videre, sang han inn på sitt språk da, som var tysk. Men her så har han oversatt den, eller noen har fått han til å synge den på afrikansk, altså en sånn blanding med hollandsk. Og Macy kom tok House 2, noe sånt. 1964 vi kommet til da, og da hører vi selvfølgelig på melodutten.

Det var John Riversby hørte om Mountain of Love, og vi er kommet oss i året 1964. Da, ja, jeg har tatt med en melodi med Johnny Tiverson, som er mer kjent med Brenda Lee, men det gjør ikke noe det, han synger melodien for det, og det er All Along MI. Og da er vi fortsatt i 1964. La oss nå høre på melodien.

Håper at han uttaler navnet sitt Marvin Gaye, så har han fått det kanskje riktig. You're a wonderful one. Og vi 64, og det skal vi nå være litt grann til, for nå skal vi høre på Red Foley. Lord, I'm Coming Home heter melodien, som også ble spilt inn i det året jeg snakket om, 1964.

Da får vi si takk til Red Foley for hans melodi Lord I'm Coming Home. Og da var vi i 1964. Men nu skal vi flytte oss til 1966. Robert Palmer det som skal ta seg av en melodi som heter Barefooting. Ja, ja, det jo lov det, å gå på bærføtteren. Men så var det jo det å få den melodien i gang der.

0: Ja, mine damer og herrer, det var det jeg hadde på tapetet i dag. Alt kommer jo til veis ende. Den melodien vi hørte her til slutt, det var Merle Carter som sang Band of Gold, og det var fra 1966. Da kan ikke jeg si noe annet enn takk for at dere hører på, og så får dere ha det så godt dere kan, sier Hans Carl Storeide. Ha det!
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss.

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
3: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Lailas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

er den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter her i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nerosen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Fra svensk topp til rock'n'roll her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Lutricia McNeil, 20 gutta, Det betales og Håkon Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken, som het Rosen. Det kommer tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses For Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det er i hvert fall det som påstås i Wikipedia sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2002. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her er en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var britiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født I 1958, Erika født I 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en single I 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette Gitti og Erika.

the Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg I dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma I USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså I 1996, og det første albumet det kom I 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kom ut på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You, Honey, innspilt I 1998. Så skal vi ha helt andre toner herifra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener å huske ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutta på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygd avise. Ingen som synger på den. Dette munnspillmusikk med 20 gutta fra Bergen.

Det var 20 gutta med utbygda vise, innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betales, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betales, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Møller-Melander og Peter Nord, med norsk tekst, norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva han har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk, med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre den i en live versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre den irske sangerinne av komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gwedor, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere. Hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet frem til pausa I dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette
3: You are listening to the best radio station in town.
0: Håkon Banken en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal I dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut I 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17. Plass på VG-lista I en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 I dag. Første melodien, den opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet, står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kom hjem når jeg forordnet opp sang Håkon Banken i 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten i 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tida jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den her «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen, som kom i 1982, det er en sang som kommer fra seg opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde denne i 1966, og dette har blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett, som det heter. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det er en norsk versjon av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien, om ikke annet. Her er Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulnad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken musikken med en sang ifra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre med Håkon, og da det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkons sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det er en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det er Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje er en litt mer kjente låtene deres, kommet på en singel i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter ikke Breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Corrs. Neste melodi, den har ikke så mye å si om, men mannen da, han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter «Lykkeligste kvinna». Den beskrives som en varm og jordnær countrylåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som er inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og lykkeligste kvinna, så skal Thomas Nærosen takke for meg. Takke for seg heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensktopp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.

Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Bak skolevegring finnes det ofte et barn som ønsker å ha det bra. Ikke et barn som ikke vil. Når barnet føler seg trygg, kommer nysgjerrigheten ofte tilbake. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

Dagen, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradion. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradion. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradion.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.

Ja, nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.

0: koster så mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no

hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Gjør som kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2, Tøv på hjernen.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
6: Når da?
4: Fredag og lørdag, 12 til 2!
3: Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Toten Radium, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på webb. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor noe enn du vil I hele verden.
1: Dette

0: Toten Radioen det du lytter til, og det variert musikk her på Toten kvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt I det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no.
1: Dette Totenradioen.

0: Det er Totenkvelden du lytter til, og her på Totenradion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Totenradion.
1: Dette Totenradion.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
8: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
9: Vips oss på 79313.
7: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskernet av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen. Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Dette Totenradion.

0: dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Du hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vinglet i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp og Jern.
7: Det kan hende bli artig.
6: På Toten Radio.
0: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
0: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Ja, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
4: Toten Radioen.
5: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.no.
7: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
5: Døv på hjernen. Fast på Totenradioen nå.
7: Når da?
8: Fredag, lørdag, 12-2!
9: Dette er Totenradioen.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det er bra vinglet i hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Totenradioen.
7: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
7: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
8: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøp og Jern hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
9: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøp og Jern.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det var en ny strandzone der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sopps plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noahs ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom paddlene oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så I det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det flere å være litt takfri. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle, store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå er stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn de var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
2: Mm.
3: Ja.
2: Det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
2: Altså, ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på ditt Levines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på ditt Levines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem i går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Jeg har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det er bra.
6: Jorunn Moltrud, du er her du også, og er med i venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto i kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som er går. Og stoler i alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det er nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, er det noen som har vært her som synes dette er litt grann vemodig da, at det nå er slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som er inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det er klart de synes det er vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk i dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Himmels venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
5: Det må være bort til 10.000 da.
7: 10.000? Jeg måtte nå 20-30.000 i hvert fall.
5: Det er kassereren. Hun har grevet penger.
7: Nei, jeg tror nok det.
5: Ja.
7: Ja.
5: Det er bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen har vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner klokka 3.
5: Ja, storma inn var helt tukt. Nesten ikke røre der.
7: Ja, det er veldig morsomt når du ser oppslutningen der, sånn. Ja, det er det.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag i Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk i studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvall fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Gotterud i mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som måtte. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satse på en familiedag i Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt i Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe i Fyrverker i Kulturhus.
2: Dette med å få flåklyp av Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb å gi fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit at det mailer og avtaler. Gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, jeg gjorde det da.
2: Ja, og det er ikke bare ild til

0: giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får vi høre litt om det, Asbjørn?
1: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den i stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den i stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
0: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
1: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på det. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
0: Ja, og så står det i programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
2: Det vel noen, en ansatt på der i hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise seg frem, og så vise på hva de driver med.
0: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
2: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det har vel vokst ganske bra, så slik jeg forstår.
0: Og så har du et berømmelig andeløp da, som er ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
1: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt det i mange år med stor suksess, så vi har fått låne ender fra Gjøvik, og så skal vi da selge 1200 lodder på dem på det endeløpet. Vi har faktisk premier for over 70 000 kroner.
0: Oi.
1: Som går utatt.
0: Ja.
1: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet, eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid i Vestre Toten kommune.
0: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
1: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen ved jernbanestasjonen Drosjebua.
0: Mm.
1: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nære på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
0: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
2: Det vel som vi pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra innen å jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan yte noe tilbake.
0: Hva det de gjør som hovedoppgaven her?
1: Hovedoppgaven, det vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller reparere voksne da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
0: Seniortreff.
1: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen, der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting, men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskore forresten.
0: Og inntekten da, som de har, stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
2: Det vel det som hoveddel vi har, ja.
0: Mye det de får inn på det da?
1: I året som gikk, da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli til 270 000 kroner.
0: Ja, og der går stort sett utatt rundt omkring i lokalsamfunnet her da.
1: Lions-klubben sitter ikke alt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% utatt.
0: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
2: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst da, som blir servert.
0: Ja, for de er også veldig engasjerte i lokalsamfunnet.
2: De er engasjerte, det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid, den her oppkjøringen til familiedagen, på møter og diverse der. Og selv også lodder, som de bærer da, vannelodd.
0: De har også solgt fastlandere i, sånn
2: ja, ja, så har de hatt denne turipanen.
1: Aksjon
2: har de også hatt.
1: Ja, de er aktive på de sitt område.
0: Men ta barsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal være. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
1: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som er for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du er litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
0: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
1: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Ta totalt 1200 lodd, så har vi solgt ca. 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
3: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen i Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres i Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det etter det var på en måte det vannstyre som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn I fjor og da nå heter det Stiftelsen Ny Start. Vi kutta ut I øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder, både vi tenker på Sør-Tyskland på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller penger som de jo får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Og for å ta akkurat der da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorene som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det er veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så er det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så er de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi er trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger, da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter, og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan er liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi er jo da en liten administrasjon som er lønna fra 20-80%. Da jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så er det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig er det å få tak i frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det er på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det i hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler og opparbeide seg da en personlig relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og penger brukes til veldig og veldig blir en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister.
2: Mm.
3: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
3: Ja, som et eksempel på at det helt ifra... kanske unge pensionister då. Det är huvudtyngden. Så är det ju en del som är uføretrygda och på något sätt har men fremdeles har en restarbetskapacitet av ämne.
2: Jag tänkte på liksom själva stiftelsen är det sån att det är en slags basisvärde som ligger bak själva stiftelsen.
3: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Der. Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ta vare til sluttet noe?
3: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har. Hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig I utgangspunktet delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det på en måte en slags daglig leder som I den butikken?
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller I mange tilfeller så det også doktoransvarlige. Grupper, team som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
2: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor det du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi den som gir skal gis, sier Jesus, og det er noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Ja.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg ringer med at vi vil kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånne generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen og skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis man skal liksom måle hvor mye væske skal man egentlig ha da? Hvis man har med seg vannflaske eller et eller annet, skal man drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør man ha, og det jo de færre som klarer. Men hvis man skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om man ikke svetter, så fordamper den mye. Men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Vi er jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil du merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen å si. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, da, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivået her i Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varig skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den stråling vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, steller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nej, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt in golfsimulatorer som har varit väldigt populært att vi satte in då.
2: Men är det sånn att en turist som besöker Gjøvik för exempel bara komma in här som drop-in upplägger?
3: Ja, man kan det. Man lastar ner den här Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklere enn tennis, så det passer for veldig mange. Man får det til rimelig fort, derfor tror jeg padel har blitt så populært som det har blitt.
2: Ja, for når du startet dette, så var vel ingen som hadde hørt om padel på Gjøvik?
3: Det var ingen som hadde hørt om padel, og vi startet i 2022. Og har drivet dette i 3 års tid. Og så har vi vært litt heldige nå med at golfinteressen har jo økt enormt i dette avlange land. Så nå har vi da satt inn 2 golfsimulatorer, Trackman. Og så er vi jo litt heldige at vi ligger der vi ligger, for vi er jo rett sikre på at det kommer å regne i sommer. Så indørs aktivitet kommer man å trenge even i sommer i Norge.
2: Ja, for det fint å trene på i en sånn golfsimulator da, med hensyn til å kanskje lære seg litt grep og sånn hvis du skal ut på en vanlig bane.
3: Ja, det er jo en av fordelene med Trackman. Altså man kan gå på driving range, man får masse info om sitt slag, hvilken vinkel kommer man til boll og så videre. Men så kan man også spille på alle baner i hele verden i vår Trackman. Da. Så du kan reise veldig langt fastän du er her på Gjøvik. Ja.
2: Med hensyn til medlemstallet du har her på Gjøvik, hvor mange er det som er medlemmer her?
3: Vi har vel, altså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
2: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerar. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Toten Radioen gjennom hele ferien.

0: slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
1: Ja, og den heter da?
0: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med danseringen, og så spiller vi On My Way.
0: Tusen takk!

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har massiv vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danceband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spilt liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsket læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat,
3: der det massive.
4: Ja, rett og slett. Det massiv.
3: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi
4: Nei.
3: Her.
4: Ja.
3: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker massiv på. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
4: Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: der kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
3: Tusen takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordyvern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordyvern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sangen da. Bassmor Lina. Hun sangen to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, Tordyvern og Flua, altså, det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der jo litt spesiell, I overført betydning.
2: Mm.
3: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har han bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tiden.
2: Mm.
3: Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
2: Mm.
3: Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» sa. «Førtja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av disse unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på, hva var det du mente? Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand.
2: Mm.
3: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da.
2: Mm.
3: Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, for hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle dager. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
2: Mm.
3: For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordyvern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur har jeg hørt det mye bedre I senere årene.
2: Mm.
3: Ja, jeg tror det. For nå det jo, men som heter bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk I ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de avhengig ta godt samarbeid med I en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe I eliten og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelige saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du ligger I åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt, parjam, dam, diri ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam, dam, diri ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, parjam, dam, diri ditt, ditt, darjam, dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam diri ditt ditt, darjam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam diri ditt. Ditt der, jam, dam, pirion. Og dansen gikk lystig I brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte I lus, pir I mitt, par, jam, dam, diri, ditt, ditt, der, jam, dam, pirion, sann.
1: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk I studio nummer 2.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
2: I år er det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
3: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
4: God dag. Ja,
3: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
4: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
3: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå, på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellhall.
4: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
3: Ja, hva er anledningen?
4: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce of Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
3: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Er det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
4: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare er sånn rockabilly rett fram på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie-låtene. Yeah. Men du vet, Vaselina har jo, hva er det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det er mye å velge mellom. Mm. Og det er jo av de 20 mest kjente hitsa, så er det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
3: Det er det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
4: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
3: det er jo det som er halve moro, å få lov å være med litt også.
4: Det er det.
3: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
4: Det er bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
3: Ja, det kommer til å bli livlig.
4: Det gjør det. Mm.
3: Du snakket litt på noen gjester.
4: Ja, det er jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det er noen, vi kan jo si at det er noen gjester vi er i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det er det.
3: Det er spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
4: Vi gjør det. Vi
3: må følge med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
4: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som er å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
3: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
4: Det er mange høydepunkter. Mm. Det er jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeninga. Mm. Men av de store happeninga så er det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romjula 2014, var det det? Da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
3: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
4: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på Nasj-spillet til Vasslina sine avslutningskonserter, da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
3: Ja.
4: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. Og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
3: Mm.
4: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
3: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
4: Vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan, egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
3: Mm.
4: Men vi gjør en 25 jobber I året som band.
3: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
4: Kjøp billett.
3: Ja.
4: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det
3: ikke sant, så man kan ønske seg.
4: Man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
3: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
4: Takk.
2: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.